0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko.
2: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Francoska policija je včeraj sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadel in ranil tri ženske. Dve od treh žensk sta resneje poškodovani, tretja pa je odnesla le z lažjimi poškodbami. Ena od njih je noseča, motiv za napad še ni znan. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo. A so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Romunija je včeraj odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem sestrelila že tretji dron v treh dneh. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Jak.
3: Eno lepo dobro jutro. Danes prva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to pretežno jasno, potem pa jasno vse tja do konca tedna. Trenutno pa 13 stopinj Kočevje, pa Radenci 15, Črnomlju 16, 17 stopinj Vransko, Maribor in Otočec. Na Ptuju jih je 18, v Piranu in Ljubljani pa 19 stopinj.
4: Pol praviš, da je vse jasno.
3: Vse jasno, že no vse zgodaj.
4: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in tudi na cestah. Je vse jasno, najlepše novice, kar jih lahko slišimo, promet poteka brez posebnosti.
3: Ja. Jaz sem se pripeljala po Štajerki do Ljubljane in sem kar naenkrat obtičala.
4: Vse to je brez posebnosti. Vse to je brez posebnosti.
3: To so takšni fantomski zastoji.
4: Ja, in to je brez posebnosti.
3: Krasno.
4: Ne? Posebno bi bilo, da bi bil takoč promet na štajerski avtocesti. A gremo mi reči samo še tole, če opazite kaj nenavadnega, nič, recimo nenavadno, da teče promet po Štajerki tekoče, nič 80, 13, nič 2, če opazite karkoli drugega, seveda tudi.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veseljak.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Torek je.
3: Ja, in tudi danes, tudi na torek bo nekje v Sloveniji zaigrala naša zeleno-bela harmonika.
4: In tudi danes bomo trem veseljakom oziroma veseljakinjam pozvonili ali pa trkali na vrata z lepimi veseljakovimi nagradami.
3: Imamo pa na to jutro še eno vrhunsko novico.
4: Upam si reči, da je to kar novica torka tega meseca.
3: Ja, v bistvu je povezana z nečim, kar dan danes potrebuje pravzaprav čisto vsak, ne glede na starost, kraj in še kaj drugega.
4: Več o tem poveva potem, ko nam ansambl Gregorja Kobale zaupa, kako bi bilo, če veseli

0: če kusi.
1: Oja, če bi veselic ne bilo in če bi takšnih torkov ne bilo kot je današnji, potem bi bili brez ene dobre novice.
2: Ja, danes je malo ceneje iti v službo, sicer. To še ni razlog, ne, da greš zdaj z dopusta, je pa res, da je danes ceneje iti v službo.
1: Ceneje pomeni, zdaj za vse, ki ste se službo odpeljali z avtom, ste najverjetneje že opazili, sploh če je bil rezervoar tam bolj na minimumu, ne, da se je pocenilo gorivo.
2: Ja. Danes je treba natankati, pa iti do Dubrovnika.
1: No, v redu, ejte. No. Tako hudo pocenilo se spet nije, ampak gledaj, kak evro pa bo vseeno dobrodošel, ne, sploh poleti, ko človek hiter, kak evro tu pa tam malo izgubi
2: z denarnice. Za sladole, če natočite 50-litrski rezervoar bencina, boste prihranili približno 2,30 €.
1: Ja, pa kaj pa pri dizlu?
2: Približno evro pa pol.
1: Ja, torej, če voziš dizel, nimaš za eno kepico sladoleda, če voziš bencin, pa imaš za eno kepico, če se ful lepo nasmehneš, pa ti dajo malo popusta.
2: Ne v Portorožu, pa v drugih turističnih krajih. Ja.
1: Lej, za kakšno kavico na vse zgodaj zagotovo bo, to se pa da dobiti za 2,5 €, tako da skratka lep torek, če greste... Na najbližnji bencinski servis se pa le malce nasmejte, ker take torke imamo radi, ne? Evo, kak že gre pregovor? S kamen na kamen palača.
2: Keks na keks pogača.
1: Euro na euro na tudi palača.
2: A ni
1: ne?
2: Neki pogača?
1: Zrno na zrno pogača.
2: A, no, vidiš, vse sem vedel.
1: Tako da, vsak euro se pozna na koncu, ne? Z leti.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
5: BM. Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
7: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Viktor I. papež. Današnji godovnjak je živel ob koncu drugega stoletja in je večino svojega papeškega časa porabil za slojevanje datuma praznovanja Velike noči med krščanskimi cerkvami tedanjega časa, oziroma med vzhodom in zahodom. Kakšne skrbi! Cerkve na vzhodu so Kristusovo vstajenje, sklicujoč se na apostola Janeza, vedno slavile na 16. Nisana po judovskem koledarju, ne glede na to, na kateri dan v tednu je datum padel. Medtem ko so drugod vzneseno prepevali vstajensko alelujo na nedeljo po 14. Nisanu, ki je veljal za dan, ko je Kristus umrl. Še dobro, da je Bog gospodar časa, koledarja, pa tudi življenje in smrti, tako da svojega sina vsako leto na pravi dan pošlje v vstajenski procesiji. Dragi Viktor, vse najboljše za god.
0: Godovnik

0: Brez tebe ne znam.
1: Žan Serčič pravi, brez tebe ne znam, ja, kot mi v poletju ne znamo brez prijetnih poletnih temperatur. In če smo se v minulem tednu res želeli nekaj več sonca, pa če zdaj le pogledamo skozi sliko sončno napoved današnjega in prihodnjih dni, bi rekli, da bo prijetno poletno toplo. Sprva danes sicer še nekaj spremenljive oblačnosti, na to pa pretežno jasno. Jasno in vse bolj vroče bo tudi jutri in od jutri dalje. Danes lahko termometri pokažejo od 27 do 33 stopinj, trenutno pa že 19 stopinj Slovenski Bistrici in Portorožu, pa 18 Ljubljana in Velenje, Novo mesto, Maribor in Metlika pa 16 stopinj.
2: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti in je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Pa nesreča tudi na cesti Mengeš-Trzin. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru. To naj bilo zaenkrat to, če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jutranja budnica.

0: Če ste v najno družbo skozi spremljavo preko radia ali televizije vstopili v tem trenutku, potem dobrodošli na Veseljaku.
1: Ja, pa če ste prej, pa tudi dobrodošli, pa upam, da že pijete kavico. Čez nekaj trenutkov razkrijeva mogoče kakšen namik, ki vas lahko pripelje v tem trenutku ali pa se v današnjem dnevu do nagrade.
0: Nikamor ne odhajajte, pravzaprav za dobro prebujanje dajte Veseljaka fejs na glas, tudi zato, če želite jutro pričeti z nasmehom na dan. Kako že pravijo, en nasmeh na dan lahko odžene tudi zdravnika stran in na Veseljaku zato skrbi mama Manka, ki prihaja k nam potem, ko nam pojejo skupine.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ko sem bila še mlajša, sem šla k spovedi in sem rekla župniku: oče moj, grešila sem, zelo sem grešila. Pa je rekel: kaj si pa storila, nesrečnica? Pa sem rekla: bila sem z enim fantem.
3: Kaj sta pa počela?
2: Je zanimalo župnika in sem nadaljevala: lupčkov me je po vratu, pa zmeram nižje, pa po prsih, pa po popku, ne, pa po trebuhu, pa po kolenih, ne. No, pa me župnik prekinu, pa je rekel:
3: ne preskakuj, otrok moj, ne preskakuj.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
0: Radio na glas.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: In zdaj prihajamo v 17. dan Veseljakove harmonike, ki potuje po Sloveniji, zato da zaigra tudi mogoče pri vas doma, da potrka na vaša vrata in reče, prišli smo, da dostavimo Veseljako poletni paket.
2: A mi preverimo, kam je včeraj naš poštar Lojz dejansko odšel en kraj, ki ima zelo zanimivo ime. Rifengost. Rifengost. To nisem vedel, da obstaja kraj z imenom Rifengost.
1: Tudi jasne, dokler nisem šla enega lepega dne v Braneto Klaužerju.
2: Ja.
1: Na neko snemanje in potem sva zunaj pred njegovo hišo sedela na leseni klopci, ob leseni mizi, on je igral, jaz pa sem pela, pa ti povem, ta Rifengost se mi je kar vtisnil v spomin.
2: No, evo, preverimo, kako se je pa vtisnil vam v spomin v včerajšnjem dnevu.
3: Poštar Lojz je danes tole lepo našo Veseljakovo harmonko prinesel do Braneta Klaužerja. Brane, lep dober dan.
4: Dobar dan, živijo, pozdravljeni.
3: Se opravičujem najprej, ker sem zmotil sred takega lepega muziciranja.
4: Na iz istega mesta ne bom več mogel začeti špilati.
3: Kaj igra Veseljakova harmonika?
4: Rifengost 13.
3: Laško.
4: Laško.
3: Pošta, dober dan. To pa, ko pa Lojz pride z motorjem, to je pa sred Laškega, je laži. Luka ta išem.
5: Dobar dan.
3: Luka, servus.
5: Dobar dan, dobar dan.
3: En daril sem ti prinesel,
5: ja.
3: Veš? Lej, tole ti pošila Veseljak. Direkt z Veseljaka sem pršel.
5: Ja.
3: Se jo? Ne povej, tamle vidim, da je en radio.
5: Ja.
3: Kva tu špila?
5: Ja, Veseljak, ne 24.
3: Res?
5: Skus.
3: Nocoj bom spet zapel. Pa ne bom zapel, pa bom sam rekel, dober dan.
5: Dobar dan.
3: Pošta.
5: Ja, položnice.
3: Ne nobenih položnic.
5: Ja.
3: Koliko je z Veseljakom pri vas?
5: Tako pa nam. Uštaj špila, nuči naj uštaj. Skuš.
3: Čak te, skuš.
5: Skuš, nuči naj špila. Skuš.
3: Veseljaki, ne tam ne pokaš.
5: Štalo.
3: Tam skuš špila Veseljak.
5: Či skuš?
3: Koliko je z Veseljakom pri vas?
6: Vedno, od jutra do večera.
3: Špila.
6: Špila.
3: Pa je treba nagrado dati. Ja! Tole vam pošilja Veseljak.
6: Hvala lepa.
3: Da se bote malo džeju, pa ko bote imel pauzo, bote kako križanko režel.
2: A, ja, tudi križanke so notri v temle paketu.
1: Je prav posrečen je bil tale poštar očeri,
2: ne? Res je, res je.
1: Simpatično, kako je iz Rifengosta vse tja dol po Laškem nosil tele pakete in razveseljeval. Zdaj pa danes ne očaka novo razkritje.
2: Ja, novo razkritje, nov namik. Jaz bi mogoče predno gremo na namik rekel samo to, da gremo tokrat pa bolj proti severu.
1: Mm-hmm.
2: Proti
1: Gorenskem. Ampak ne gremo na Koroško, gremo bolj na
2: proti Gorenskem delu.
1: Tako.
2: Zdaj pa, Lauro, daj povej, no, daj en namik. A se da zrihtati?
7: Prvi namik vam dam pa kar že zdaj. Harmonika bo igrala v domačem kraju oziroma v domačem placu enega največjih slovenskih moskontarjev. Tizga, čigar glasba je šla daleč naokoli, nahaja pa se pod enim zelo znanim hribom, ki se mu pritiče seveda tudi čisto ena zelo znana glasba. Točno kje je to, vam še ne smem povedati, ampak vse to sami imate pogruntali, ne? Če niste že prej videli. Ja.
2: Ja, upam, da boste sami pogruntali, ker če boste, potem je treba to poslati v SMS-u na 031-666-444, zapisati torej.
7: Moskontarjev, tizga, figar glasba je šla daleč naokoli, nahaja pa se pod enim zelo znanim hribom, ki se mu pritiče seveda tudi čisto ena zelo znana glasba. Točno kje je to, vam še ne smem povedati, ampak vse to sami imate pogruntali, ne? Če niste že prej videli. Ja.
2: Ja, upam, da boste sami pogruntali, ker

0: Zbenika. Oh, sama imam pa na ta prostor čudovite spomine. Od tam smo poslali veliko slovenskih pozdravov, tako da in veliko, veliko dobre glasbe, tako da hitro pošljite SMS na 031-666-444.
1: Vaš darilni paket lahko prinesemo prav k vam domov, notri pa danes, ja, poleg tistih stalnih dobrin tudi en tak darilni bon iz optike Sentina, da boste dobro videli ali po soncu, ali pa
0: samo sosedo, če fejs des gleda.
2: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC.

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Nemški kancler Friedrich Merz je zaključil rekonstrukcijo svoje vlade in izbral novega ministra za promet. Patrika Schniderja bo jutri uradno zamenjal 47-letni poslanec Krščansko-demokratske unije Stefan Bilger, je kancler povedal na včerajšnji tiskovni konferenci po zaključku sestanka vodstva CDU. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v pogovorih za različne medije glede nadaljevanja vojne z Iranom med drugim poudaril, da z Iranom potekajo intenzivni stiki ter zanikal poročila o tem, da ameriški vojski zmanjkuje streliva. Spopadi med ZDA in Iranom so po 2 tednih prekinjeni od sobote. Mednarodna nogometna zveza je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev, kar je največ po letu 2006.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dobre, 3 minute so čase, smo danes zjutraj in dopoldne, deloma še v notranjosti lahko nekaj oblačnosti, drugod pa predvsem zelo jasno. Temperature danes od 27 do 33 stopinj, trenutno Velike Lašče 13, v Semiču 16, v Mariboru in Šmarjeških Toplicah 17, pa Ljubljana, Ptuj, Radovljica in Prebold 18, Izola 21, na Braniku 24, potem pa še naprej bo prevladovalo sončno, postopoma bolj vroče vreme skozi ves teden.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Še ena prometna nesreča ovira promet v Domžalah v križišču Ljubljanske in Karantanske ceste. Pa zastoj so na Primorski avtocesti od Dragomera, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in na cesti Mengeš-Trzin. Radar pa ste opazili na Koroškem v Mislinji pri bencinski črpalki.
3: Še kaj, to je standardna lokacija.
5: Ja, ampak je lepo omeniti, kako koroški kraj, a ne? Nič 80-13, nič večje, pa je kaj še kje?
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro. Joj, se mi je zdelo, da sem jaz malce začutila ene nostalgije, Žiga, zdaj, ki si omenil res te koroške kraje. Tuk te vleče nazaj na Koroško.
5: Ja, mislim, mene vsak dan vleče nazaj na Koroško, ampak to zdaj v tem trenutku ni pomembno. Upam, da ste tudi vi dobre volje zaradi takšnih ali drugačnih razlogov.
3: No, zdaj, če niste nič skrbeti, ja. Bova mi da zrihtala.
5: Ja, se bova potrudila, bova naredila vse, kar je v najni moči.
3: Ja, sicer pa, dejmo malo na vse zgodaj zjutraj razmigati možgančke. A ste za? Sej vem, poletje je pa. Ampak glejte, tudi poleti morajo možgani ne iti čist na pašo, ne tako so moji šli že nekaj časa nazaj. A se je kdaj zgodilo, recimo, pri tebi doma, Žiga, da je bil res lep sončen dan,
5: ja.
3: Bil si doma in potem se usedeš, piješ kavo, zjutraj, dopoldne, popoldne, kadarkoli in te grize slaba vest.
5: Ja, mnogokrat se mi je to zgodilo.
3: A ti veš, da ima ta slaba vest celo svoje ime?
5: Žiga.
3: Ne.
5: Kako pa?
3: Eno pesem zavrti, pa ti potem vse
5: povedi. No, da bo zmenj. Zmenj se.

0: moški so nas takole na poskok popeljali v tole uro jutranje budnice, ko moramo razrešiti eno dilemo.
1: Dajmo jo razrešiti, evo ga, kaj
0: veš,
1: imaš v mislih.
0: Slabo, občutek
1: slabo vest,
0: slabe
1: kar
0: vesti.
1: Povej, kaj je? Ja, kar povej, kaj te teži?
0: A se ti nikoli
1: še ni... za tebe.
0: No, dej, se ti ja. Še nikoli ni zgodilo, veš, lepo belo poletje, zunaj je sončen dan. Jaz recimo skuhaš kosilo, vsi se najejo, pospraviš in potem se uležeš na sedežno, misleč, da 5 minut ti pa le, mislim, si lahko dovoliš
1: ja.
0: In te začne griziti. In imaš kar slabo vest, ker ne delaš, ker nisi pokonc, ker ne pospravljaš.
1: A ja,
0: ker
1: že
0: ne...
1: po 5 minutah?
0: Ja.
1: Ma,
0: a ti veš,
1: rička.
0: A tebe to nikoli ne grize?
1: Po 5 minutah še ne, tam
0: kdaj
1: po
0: pa?
1: Uri pa pol ponovati.
0: A res?
1: Ja.
0: A potem ima ta sončna krivda več plasnost.
1: Ja,
0: tak se namreč imenuje slaba vest lepega vremena.
1: A res, če je lepo vreme in ti
0: in
1: noter zabušavaš.
0: In če ti, ne, niti ni noter, če ti nasploh zabušavaš
1: ja.
0: In nič kaj takšnega ne delaš, kar se smatra pri nas za delo, temu se reče sončna krivda. Tako da imaš res slab občutek.
1: Jaz priznam,
0: in če imaš slab
1: kriv.
0: Občutek,
1: jaz sem kriv.
0: To nisi kriv ti, to je krivo sonce.
1: A ja, in ker si ti v bistvu
0: ti zabušavaš
1: zaradi tega,
0: sonca.
1: Ker je sonce.
0: In ti ne greš na sonce. In ti soncu daješ, sonce daješ v nič.
1: Ja.
0: Tako so rekli znanstveniki.
1: Jaz res dajem sonce večkrat v nič in mi je pol priznam, da mi je, da je žal.
0: Ampak dobro, se ob polni luni pa ob dobri javni razsvetljavi se da tudi kaj narediti.
1: Ja, če se tako na ta način pol tolažiš. Ja. Na nek način se treba potolažiti, če pa ste vi recimo v tem trenutku, pa danes doma ali pa na dopustu, ja, naj vam ne bo...
0: Naj vam sončna krivda ne pride do živega. Ja. Dejte ji reči, jaz sem šel na dopust, ti pa ostani tam na mojem domačem naslovu.
1: Tako, in uživajte. Malo se sprostite, malo dejte vse 4 od sebe, ker nič ne bo pobegnalo, če bo te en dan si vzeli za sebe, a ne?
0: Ampak včasih bi bilo pa fino, ne? Če bi kdo delo naprej spravil pri nas, rečemo.
1: Ja, zdaj bom sam ali mir spravil delo naprej, pa oni eno zašpilali, mi dvama pa lahko tiho in to je to.
0: Pa bova šta malo občutek sončne krivde doživeti.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to?
0: Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta, prvi pregled in posvet pri dr. Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna. Dentalni center Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
7: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
8: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC

0: sanje.
1: Oh, se mi zdi, da te sanje so najkar malce zasanjale, ne? Mm. V tem le jutro, ko je ura 27 minut. Mimo grede, a je kdo med nami veseljaki, ki je na to spal, ne vem, od 6 do 8 ur?
0: Jaz mislim, da prezgodi sprašuješ, ob 27 ne moraš temu odgovoriti. Ja.
1: Pa ne, veš pa, da se je zdaj prebudilo od nekaj takih veseljakov, pa ste rekli, pa sej sem dovolj dolgo spal, pa sem se zbudil na smrt otrojen.
0: Besede sicer na smrt utrujeno ponovato uporabljaš, ki se začne na z in končajo na ban, ampak ja, zbudil sem se čist z ban.
1: Ja? Ja, ja ampak
0: to
1: a, ti,
0: ja.
1: A ti veš, da včasih lahko spiš ti 8 ali več ur?
0: Ja, jaz dlje, ker spim še slabše.
1: To je srž problema.
0: No, kaj, torej moram manj spati?
1: Ne,
0: pa?
1: Problem je, da imaš slab luft. Slab zrak imaš v sobi.
0: Kak luft imam jaz?
1: Jaz to ne vem, ampak jaz sem včerih zvečer šnofala po spletu.
0: Ja, in ker dobro, spletu, da sem po spletu, ne po moje sobi, okay, ja.
1: In ker spletu gre verjeti, v zadnje čase vedno bolj,
0: ja?
1: Tam piše, da če nimaš dobro prezračene spalnice, po noči, ko človek diha, veliko ogljikovega dioksida izdihaš, in ker ni dobro prezračena, ogljikov dioksid povzroči to, da se ti zbudiš še v bistvu bolj utrujen in zaspan, kot če bi spal samo 4 ure.
0: Torej, ni krivo to, da grem prepozno spat?
1: Ne, krivo je to, dobro. Da imaš očitno preveč dobra okna, ki preveč dobro tesnijo, ali pa da se bojiš, da kakšen sosed sliši kakšen zvok.
0: Evo, no vidite zdaj, danes, če ste se zbudili utrujeni,
1: ja, imamo, ne naspani.
0: Ja, imamo en dober izgovor, zakaj bomo težko ustali in zakaj lahko še malo poležimo zdaj.
1: Ja, dejte se ustati, samo okna odprite.
0: Ja, no to ali pa.
1: Rolete dol spuste, pa zaspite nazaj.
0: Ali
1: pa boste videli, da v 2 urah bo boljš kot tistih 8 cek tekom noči.
0: Ali pa pejte na balkon še malo poležati za ene 45 minut.
1: Ne, je pa že kar prevroče v tem jutru. Je že pa zdaj le ponekod tudi krepko čez 20, tak da bo boljš ustali.

0: Ensembl Franca Miheliča v naši družbi. Ja, kako pa je v družbi temperatur? Novo mesto in Vinica 17 stopinj, pa Velenje, Ljubljana in Jesenice 18, Maribor 19, Slovenska Bistrica 20, Koper 21, Nova Gorica 25. Danes bodo termometri sredi najbolj toplega dela dne pokazali od 27 pa tja do 33 stopinj. Sončno, vroče, jasno od danes pa vse tja do začetka prihodnega tedna.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Mengeš-Trzin. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Radar je v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju meri proti centru, po mislini je pri bencinski črpalki. Radar tudi na gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Kose zemeri v obe smeri, policijska kontrola pa v Trbovljah pri cementarni. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Ja, že čez nekaj minut prihaja v našo družbo gospod, ki ga imamo na veseljaku zelo radi.
1: Povej mi, kaj je dobilo po pošti lepega zadnje cajte?
0: Včeraj sem dobila iskreno pošiljko mleka, ki sem ga naročila za ta malega. So mi jo pripeljali to adaptirano mleko, okay. Ja, ker ga je težko dobiti v lekarni, tako da to, pred tem sem, danes pa pričakujem sprej proti osam in sršenom.
1: Ki deluje, tako so,
0: upam,
1: po, to, tako, nas, tako so pravili reviewi, oziroma kako se reče reviewi, ocene.
0: Ocene, 7 metrov oddaleč lahko mendes pač pošpricaš, ker imamo v samem špicu naše strehe namreč čudovito gnezdo te golazni leteče se sršenaste oziroma osje in upam, da mi bo to uspelo, da nam sebi naredila več škode kot njim.
1: Jaz bi se en dal kako čelado na glavo, ampak...
0: A ne, de, pa kombinezon.
1: Bomo jutri videli.
0: Če bom prišla kaj po pikana, je to od sršeno in osne čebele.
1: Če boste pa v naslednjih trenutkih kaj nasmejani, pa je to verjetno od poštare Lojza, ki bo zopet kakšno oso stresu z rokava.
0: Ne? Misliš, da ne moreš biti nasmejan? Moja emo je ene 10 dni nazaj osa piknila v ličko.
1: Aj pa je zategnila ličo nagon.
0: In je to, da je bila skozi nasmejana.
1: No. Upam, da ne na ta način. Upam, da bote iz trebuha naprej nasmejani. Še predtem pa...
0: Kaj?
1: Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavrstke gremo.
0: Da je zavrstke, ja znaš? A da je malo bolj iz duše, pa morš.
5: Juhu,
0: to je tako, da bi rekel, grem
5: juhu.
0: Planine, pa pač.
1: Prezgodi je še.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan!
1: Nekam dolg je trajal, da si odprl. Pot je spet, kjer vrok te je napadl.
2: Veš, razmišljam vse tote umetne zadeve, ko so zdaj na sveti.
1: Veš, kaj ti bom povedal, Marjan? Tak je svet, ne moreš ti tega spremeniti.
2: Lahko, sam glej, najprej so prišli umetni zobi, pol so prišle umetne joške, pol še kaj umetnega, pa še umetne žnabli, vse je še samo umetno.
1: Ma to ni res, morske je še ostal, naravnega.
2: Ajde, ko je še pa nije sploh naravno?
1: Neumna pamet je čist naravna.
2: To pa jo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, že tretji teden se takole vozimo. Že četrti teden se takole vozimo naokrog. Ja, zdaj smo že drugi teden z električnim Fordom e-turnejo Karrierjem in damo harmonko lepo v prtlažnik. Pa zraven bi dali še verjetno počitniško mizo, pa stole, pa ogromno enega prostora je noter v tem avtu, ki smo ga takole dobili od avto, hiše Summit avto in potem raznašamo naokrog po Sloveniji darilne pakete, ki imajo ta teden tudi ne take zanimive stvari notri, a ne?
2: Ampak meni je bolj pomembno, če mi dva ne samo kaj prineseva, poveva še, kam to prineseva. Lauro je tisti, ki bo danes k vam potrkal na vrata in Lauro je tisti, ki ima tudi ta drug namig, ki je bo danes igrala Veseljakova harmonika.
3: Namig vi rabite, prav vam bom enega dal. Danes se nahajamo v kraju, kjer je doma eden izmed največjih velikan, če ne največji velikan slovenske narodno zabavne glasbe. Njegova glasba je šla po celem svetu, tudi v tujini bil zelo popularen, eden izmed najbolj prodajenih albumov so bili njegovi in tudi moram reči, da so nam pri njegovi kostilni dali tri vstopence za glasbene večere, ki jih imajo oni redno tukaj pri njih. Kje bo tokrat igrala Veseljakova harmonika? 031-666-444 napište, pa se mogoče danes vidimo tudi pri vas doma.
2: Ja, tole pa je Lauro zrihtal še en dodatek za Veseljakovo vrečko in Veseljakov paket. Ob tem, da je Optika Sentina dala noter darilni bon, ja. A ne, bo Lauro dodal še očitno vstopnico za Osenikovo gostilno.
1: Pri Joževcu. Ha.
2: Tako, ne. Kje pa je to? Kje je to? Nas zanima
1: ne
2: kraj.
1: Ne smeš to direktno vprašati, no? To je prevelik namik.
2: Kraj, manjši namik, kje bo igrala danes tako. Veseljakova harmonika, zagotovo zdaj že veste. Vidim pa, da se Lauro tudi zelo domače počuti v tem okolju. Tako ja. Da nič 316-666-444 pošljite SMS poročilo, vam zapišite vaše podatke, dodajte vaš domači naslov oziroma naslov, kjer boste danes dosegljivi, da slučajno ne gremo trkati na domača vrata, vi boste pa pri sosedi kavo pili, ne?
1: Točno tako, če veste, da boste cel dan pri sosedi, pol dajte od sosede naslov, pa vas bomo lahko obiskali tam. Je pa fajn, da sodelujete čim prej, zakaj? Ker bomo ob koncu izžrebali tudi nekoga, ki bo prejel kar 500 evrov vrednostnih kartic za BTC City, a ne?
2: A ti veš, koliko trgovin je v BTC City?
1: Pa dejansko si lahko zbereš čist, kar kol hočeš, da lahko imaš doživetje po svoji meri.
2: Nekaj tam, kako se to že gre, malo pokupčkaš.
1: Razpršiš naložbo, bi lahko temu rekli, a ne? Skratka, SMS nič 316-666-444, ki bo danes zaigrala Veseljakova harmonika.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Opozicijske stranke naj bi danes vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave, ker državni zbor ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij, čeprav je to zahtevala tretjina poslancev. Stevanovič očitke zavrača. Za njegovo razrešitev bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. O polnoči so se v Sloveniji znižale regulirane cene goriv. Liter 95-oktanskega bencina stane 1,6 evra, dizla 1,8. Medtem pa se je na Hrvaškem gorivo podražilo. Dizel za 16, bencin pa za 8 centov na liter. Pred podražitvijo je na nekaterih imenih bencinskih servisih v Zagrebu celo zmanjkalo običajnega goriva, premium dizel pa so prodajali po ceni navadnega. Obsežen gozdni požar pri Bordoju je sicer stabiliziran, vendar še ni pod nadzorom.

0: Zorom. Ogenj je uničil okoli 42 tisoč hektarjev gozda, evakuirali pa so več kot 220 tisoč ljudi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob obisku prizadetega območja obljubil pomoč pri obnovi. Gasilcem delo dodatno otežuje prvi doslej zabeleženi pirokumulonimbus v Franciji. Ogromen nevihtni oblak, ki ga ustvari požar in lahko z močnimi vetrovi ter strelami zaneti nove požare. Oblasti opozarjajo, da bi prihajajoči vročinski lahko razmere znova močno poslabšal. Italijanska policija je v sodelovanju s portugalskimi in španskimi oblastmi ob portugalski obali zasegla več kot 2,6 tone kokaina. Droga je bila skrita na posebej prirejenem hitrem gumenjaku, ki ga kriminalne združbe uporabljajo za pretovarjanje pošiljk iz Južne Amerike. Aretirali so 4 osumljence. Po ocenah preiskovalcev bi zaseženi kokain po razredčenju in prodaji na črnem trgu lahko dosegel vrednost okoli 500 milijonov evrov. Prijeten začetek torka tudi v naši družbi. Z vami bomo že čez eno uro.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Jah, kar vroč torek je pred nami, od 27 do 33 stopinj bodo kazali termometri, ob 8 v Celju že 18 stopinj, pa Lendava 18, potem 19 Straža in Črnomelj, pa 20 Vrhnika, Lipica in Ljubljana, v Luciji in Slovenskih Konicah 21 stopinj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si
4: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na cesti Trzin-Črnuče. No, prometna nesreča pa še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Radar je v Verdu pri Vrhniki, meri proti Borovnici, pa na gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze meri v obej smeri. Še en v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom meri proti centru. Policijska kontrola postraja v Trbovljah pri cementarni. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
5: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
4: Dobro jutro. 8:03 je odbila ura. Čas je za jutranjo kavico in jutranji zastoj. Če se odpravljate na avtocesto, recimo vam priporočam, da si zrihtate kavomat v avtu.
2: Ali da si doma skuhajte kavo, pa jo vzamite s sabo na pot.
4: To je mogoče še boljša pa bolj enostavna ideja. Drugače pa, ko smo že pri idejah, ne,
2: yeah.
4: Rabimo jih. Evropa
2: Kaj?
4: Rabi naše ideje.
2: Ideje rabi, Evropa, naše ideje. Tvoje pa moje.
4: Tako,
2: naše od vseh veseljakove.
4: Nas, iz vseh nas. Kaj dati na evrske bankovce? Ba je, da bojo spreminjali motive in kaj naslikati gor na teta frište, ta nove bankovce, ki bojo sveže iz tiskarne. Ba je, da morajo menjati in to je to. Zdaj pa zbirajo predloge.
2: A pa lepo, mi dva tudi. Deva eno muziko. Uh-huh. Naj Klins odpoje.
4: Mislim, in mi dva. Jaz bi potem se želel, da bi veseljaki in veseljaki poklicali.
2: Dava poziv.
4: Točno tako.
2: Kaj več,
4: ne, dajma kar zdaj pozovima. Če imate kako idejo, kaj dati na evrski bankovc, pokličte nič 316664444, povejte, pa tudi jaz postrežem za eno idejo.
2: No,
4: sem jo videl in se mi zdi vrhunska.
2: A, ja.
5: Veseljakova tajnica.
8: Nič 316664444.

0: Vzrok pravijo, ko prosil sem nebo za njo, naš Žiga pa prosi za njih.
1: Ja, za njih,
0: nove,
1: za predloge.
0: Za nove, za dišeče, za lepe z vašimi predlogi.
1: Bankovci bodo baje novi, tako je rekla Evropska unija, oziroma saj tako sem prebral in potem to preveril in naj bi res držalo. Naj bi res šli v novo produkcijo vsega in zdaj
0: Zakaj?
1: So predlogi bili, da bi dali gor.
0: Ta stari so zdaj kaj manj vredni, ali
1: kaj? Ja, jaz upam, da ne. Mislim,
0: vem,
1: ali pa tudi, se jih nimam to.
0: Vprašam.
1: Ampak zdaj predloge, kao, kaj naj bi bilo na novih, tudi vas smo malo povprašali in me veseli, da ste se odzvali, gospa je poklicala in rekla tole.
2: Da bi dala na evrski bankvest Luka Dončiča, hvala.
1: Luka Dončiča, ampak bi bilo pol verjetno za 77 evrov, a ne? Bankovec za 77 evrov bi bil Luka Dončič. Dobra ideja, imate še kakšno jaz, recimo, moje
0: ideje? Kaj bi dati?
1: To sem tudi zasledil nekje, pa se mi je zdelo vrhunsko, torej ni moja ideja, no pač ukradena ideja je, no. Tako so vse ideje zadnje čase. No, recimo tale flaša, ne, ki jo vidim, ki jo imam, držim v roki, zdaj
0: plastenko pol
1: in se
0: vode.
1: Drži tale pokrovček zdravn.
0: Ja,
1: no, in zelo dobra ideja je, da bi bil ta zamašek, ki se drži plastenke, da bi bilo to motiv na 5-evrskem bankovcu, ker to je eden izmed dosežkov Evropske unije, ne, da se, se pravi pokrovček dejansko drži flaše in da otroci pijejo, da še
0: da se fajn polijejo.
1: Ja, da še botik, da ne morejo sploh normalno piti. To je eden izmed takšnih stvari, ki bi
0: lahko
1: bila. A veš,
0: kaj je še tudi dobra stvar, da bi to bilo na 5-evrskem kovancu, ker se mi zdi, da bo taka le steklenica vode kmalo 5 evrov.
1: In recimo, ne, ni super to. To je recimo taka slika, a bi enega gospoda, ki potem pije in, in ne zraven še žveč in malo pokrovček, ki se drži zraven flaše. Kakšna je vaša ideja? Torej, kaj bi lahko dali še na bankovec za 5 evrov, za 10 evrov?
0: Kakorkoli
1: že. Vesela bomo vaših predlogov. Jaz sem pa tudi vesel, če zdaj najdem, aha, evo ga, tole, da vete, kam poklicati. Bote
0: tako,
1: zdaj slišali.
0: Tako, dejte nama poslati, pokličte pa povejte, no, kaj bi dali vi.
3: Veseljakova tajnica. 031 666 444.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava.si.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: ljubezni.
1: Na veselici je marsikaj moč dobiti. Nekaj sladkih od ljubezni, pa eno dobro porcijo čevapov, eno veliko porcijo polk, valčko in ostalih pesmi, tako da na veselico se splača iti, tudi če je v sredo, četrtek, petek ali v nedeljo.
2: Res je, je pa fajn med sabo kakšen ta svetleč bankovca, ne?
1: Ja, ker ne, a veš, da ne vem, če se da s kartico na veselici, po moje se
0: običajno
1: da
0: običajno ne.
1: Se da z gotovino in recimo kar veselica je ena izmed takšnih stvari, ki združuje ljudi. Jaz predlagam, da na en bankovec za 10 evrov, ker toliko recimo je zdaj porcija čevapov, damo
2: veselico.
1: Veselico.
0: Kaj pa če bi dali čevapčiče gor?
1: Veš, tudi to je dobra
0: mednarodno,
1: ideja.
0: Mednarodno, ne?
1: Ja, tudi to. Skratka, ali pa krajinsko klobaso, ker se ne moramo recimo zmeniti, čigava je.
0: Pa damo na pa pol. Jo damo na pol, vmes damo pa kolpo. Na polovico krajinske klobase damo pa kolpo, kako? A, dobra ideja. Ne, drugače pa sprašujem, zato, ker naj bi Evropska unija začela printati nov denar, ne da ga bo več, ampak bo to stari zgledali stran.
1: Evropska unija, ne vsak od nas doma. Ne?
0: Ja, no, mislim, tako, nažalost tako, ampak urad denar naj bi zdaj izgledal drugače, vse je tako, pravijo in zbirajo tudi predloge. Mi smo pa vas malo povprašali, smo dobila kako zanimivo, recimo eno tako.
3: Jaz bi pa predlagal, da na banko odzlate mene, mojo sliko, ki sem Borut Podržaj na TikToku, imam svoj program, pa delam dobro delo, pa sivko talam, pa šopke okolj, pa darila, pa tako.
0: Zanimivo.
1: Borut, dobra dela, predlagam, da damo tebe, pa zraven tebe damo Miklavža, pa Dedka Mraza, pa Božička, ker vsi delate dobra dela.
0: Pa QR kodo za povezave na vsa TikTok omrežja, a ne?
1: Ja,
0: tudi to bi šlo. Sem pa, moram priznati, pričakoval, da bom še prej zaslišal to, lepa se je gospa pogumla, pa poklicala, ker to pa je tista stvar, ki bi pa res morala biti gor.
4: Jaz pa predlagam harmoniko na denar.
0: Evo,
1: jaz predlagam harmoniko, pa veš, harmonik je toliko različnih vrst, da je bila ena na 100 taku, ena na 50 taku, ena na 200 taku, vse tri pa na 500 taku.
0: Ne, jaz sem bolj veš, kaj hodil vprašati, ne, Darja, ti už to znala bolj povedati. Veš, kaj ponovaca harmonkarjem tringel daje, a pol na 50, ne? Ali
1: veš,
0: na 100-tko?
1: Ta ponavadi že dolgo več ni, odkar so ti časi.
0: A ni več? A ne, kaj jaz sem mislil, da zatakneš za meh pol 50, ko pa je harmonika gor naslikana in to je to.
1: Tudi, če bi bilo manj, bi bilo čist fajn, sam da je tringelt, vse vedno fajn. Tam
0: zdaj ne bi zdaj tukaj skromna, no.
1: V teh časih, drag moj Žiga, gre vse na račun, pa je tringelt splaval po vodi.
0: Mali barabini, a ne?
1: Ja, žal. Fehtar,
0: fehtari, pa mali barabini pridejo.
1: Žal.
5: Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

0: ne bomo v sekundah, bomo v minutah, 3 minute so čez pol deveto in če ostanemo pri številkah od 27 do 33 bodo danes kazali termometri, od danes pa vse tja do konca tedna bodimo v senci in z velikim kozarcom vode v rokah, ker prihaja zelo vroč del tedna, trenutno pa najbolj vroče v Kopru s 23 stopinjami, pa potem kakšno stopinjo manj tudi Maribor, Ljubljana in Velenje, pa tudi Tržič že krepko čez 20.
1: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar ste opazili v škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekani meri proti Kopru. Še ne v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom meri proti centru. Policijska kontrola pa v Šentjurju, pri Celju, pri bencinski črpalki. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Veseljakova harmonika je že skoraj da do dobra ogreta, da danes zaigra v delu Slovenije, ki je Slovenijo zapisal na veliki glasbeni zemljevid sveta. Pesmi tega izvajalca se slišijo na vsaki Dončičevi tekmi, če že govorimo o Dončiču, ne? Ko bi ga dali nekateri na bankoce. Pa tudi, ko je Pogačar kolesaril, so se slišale njegove pesmi. Njegove pesmi se slišijo od rojstva do smrti, doma in po svetu.
1: Skratka, povsod, še najbolj pa na Gorenjskem, iz koder tudi prihaja. No, če že veste, zapišite SMS na nič 316-6644, povejte, kje bo torej danes zaigrala Veseljakova harmonka, pa pripište vaše podatke, da bomo vedeli, kam vas presenetiti.
0: Ja, Lauro prihaja danes, to tudi vi lahko Lauro ta presenetite.
1: Pa tako? Prej smo sicer govorili o bankovcih, no ne bomo več o bankovcih, bomo pa v stvari, ki je skoraj tako dobra.
0: Ja?
1: O krompirju. O krompirju bomo, ampak...
0: Joj, če bi imela tog denarja, čisto... ko bom krompirja.
1: Pred koncem, a no, vidiš, ja le, lahko pa prodaš krompir, pa je, da letos je pa kar vredno, koliko je kila? 1,40 € že v trgovini.
0: A ja?
1: Ne vem, po mojem. A ja, nikoli ne kupuješ krompirja v trgovini, ki ga imaš doma dost. Skratka, vse to izveste, zdaj pa Boštjan Konečnik, pa Ljubica.
0: Odprimi, prvo prid pa kaj naredi, da si zaslužiš.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Novo v Interclass Cars.
6: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
5: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Veseljak.
10: Najboljša domača glasba.

0: Pikasi, spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: No, evo takole, ko sem prej rekel glede teh zadev, malo pogledam zdaj tudi na Svet 24 in vidimo vsem, kaj se lahko dogaja, med drugim se lahko preberete, marsikaj, ne? Tudi kaj v naši Dari boste izvedeli, tudi kaj v njej boste izvedeli, drugače pa boste lahko...
2: Kaj bi zdaj rad povedal?
1: Ja, nač.
2: Na naši spletni strani piše o tem, kako sem jaz krompir pobirala. Kaj te zanima, koliko sem ga pobrala?
1: Ja, mislim, lej.
2: A greva ne. V vrste, ali greva v kile, ali greva v tone, ali greva v sorto krompirja? Kaj?
1: Kjera sorta krompirja je?
2: Pojmanjem.
1: Kjera sorta krompirja je najboljša za pomfri?
2: Ne vem, moja mama ima ta bel, oziroma ta rumen krompir takšen, da je dober in za pere in za pomfri.
1: Koliko ton krompirja ste pobrali?
2: Preveč.
1: Na roke s traktorjem?
2: Izkopali s traktorjem, pobrali na roke, čeprav moja Ema je celo popovdne govorila, mami, bom jaz zdaj le ta krompir obrala. Znega, Ema, ne boš ga obrala, ampak ga boš pobrala. Pa smo imeli debato in ali, ne, mi smo pa krompir obirali, ne, nismo ga obirali, smo ga pobirali.
1: Pa še, dokdaj pa zdrži ta krompir pol?
2: Pri nas, dokler ga ne pojemo.
1: Aha, sprej, ga pojeste prej, preden da propade, super.
2: Ja, mislim, vmes ga pa res obereš, tiste cime, ki poženejo, moraš hiter dol pobrati, pa ga čuvati na primerni temperaturi v kleti, pa zdrži kar tamle do pomladi.
1: Do pomladi, o, okay.
2: Ja, jaz ga imam 150 kil zdaj le trenutno v shrambi.
1: Ena izmed novic, ki jih najdete na veseljak.si, lahko pa najdete tudi o tem, kje vse je zaigrala veseljakova harmonika, recimo tudi takšne novice se najde, pa, pa tole, kako so tekle solze sreče pred oltarjem. Našemu jaka tu seveda Šinkovcu, ki je takole rekel večni da. Zanimive stvari. O, pa kaj dela mama Manka?
2: Marsi kaj se na veseljak.si prebere, tako da pojdite tja, sploh če pijete kavo, pa nimate fizičnega časopisa, poklikajte nas pa lahko vedno, ker smo samo eno dlan stran od vas.
1: Kaj? O, koga je gostil tudi Sašo Avsenik v Sloveniji. Tudi to boste izvedeli skratka veseljak.si.
0: Veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.

0: Kaj se zgodi z otrokom, ki čez noč ostane brez starša? Center za socialno delo mu takoj zagotovi zaščito in varno namestitev, nato pa oceni njegove potrebe ter ga vključi v ustrezne oblike pomoči. O nadaljnem varstvu, ali bo otrok ostal pri sorodnikih, odšel v rejništvo ali drugo obliko oskrbe, odloča sodišče, vedno v otrokovo največjo korist. Strokovnjaki poudarjajo, da se pomoč z namestitvijo ne konča, temveč se nadaljuje s psihološko in strokovno podporo, ki otroku pomaga pri okrevanju po travmatični izkušnji. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhovno sodišče vložil izredno zahtevo za uveljavitev izvršnega ukaza o glasovanju po pošti, ki so ga sodišča začasno blokirala v 23 zveznih državah in Washingtonu. Ukaz predvideva strožji nadzor nad volitvami po pošti, med drugim sezname upravičencev in dodatno sledljivost glasovnic. Zvezne države trdijo, da predsednik za takšne spremembe nima ustavnih pristojnosti. Primer bi lahko postal ena najpomembnejših pravnih bitk pred novembrskimi kongresnimi volitvami v ZDA. Nuklearna elektrarna Krško je tudi med junijskim vročinskim valom obratovala s polno močjo in pri tem spoštovala vse okoljske omejitve. Prekomerno segrevanje reke Save so preprečili z uporabo hladilnih stolpov, zato dovoljenih temperaturnih mej niso presegli. V elektrarni poudarjajo, da bi ob še hujših in daljših vročinskih valovih po potrebi zmanjšali moč reaktorja ali ga začasno ustavili, da bi zaščitili reko in izpolnili okoljske zahteve. Nogometaši Celja pa bodo nocoj ob 20.15 na stadionu z Dežele proti albanski Enjati lovili napredovanje v tretji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Prva tekma v Albaniji se je končala z izidom 3-3, zato je pred Celjani odprt boj za napredovanje. Če bodo uspešni, jih čaka zmagovalec dvoboja med armenskim Araratom in irskim Shamrock Roversom. V primeru poraza pa bodo evropsko pot nadaljevali v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Stanite v naši družbi.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
3: So rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
1: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih. Kokos Agency.
4: Dobre 4 minute so čez 9. Temperature v tem trenutku ja prijetno se že povzpenjajo. Izola 24 stopinj, Maribor 23, Ptuj 22, 22, tudi Šentjernej 21, Slovenjgradec v Celju ta trenutek 20 stopinj. Danes bo sončno, jasno, vroče, vsak dan topleje, danes do 33 stopinj, od danes dalje pa do konca tedna pa še kakšno stopinjo tekom dne več.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno, pa zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova. Radar ste opazili v Hrastniku pri bencinski črpalki, o Škatlije na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekani Miri proti Kopru. Kontrola tovornih vozil s tehtanjem je v Šentjurju pri Celju, pri Petrolu, policijska kontrola pa v Medvodah, pri Šparu. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: Jutranja budnica. z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
6: Ja, se vem, ima Darja ima prav.
4: Ne, ni res, kaj zdaj. Midva sva samo dojela pravkar izven etra, da sva bila na... Šla sva skupaj na eno razstavo, ne skupaj, ja, na eno razstavo sva šla na isto mesto, na gospodarsko razstavišče, ampak o različnih časovnih obdobjih. Žiga leta 2018, jaz pa leta 2012 in nekako se te najne časovnice ne ujamejo.
6: No, ne sej, kaj pa, če sem jaz zamešal, pa sem jaz točal leta 2012. Koliko sem bil takrat star? Se ne vem.
4: 21 let, a nisi ti 33, 34?
6: Tudi to ne vem. Kar vem je, da zdaj prihaja naš Simon v glasbenem arhivu in izvemo kaj več o eni izmed sklad, nostalgični sklad iz kakšne vinilke.
4: Kaj pa jaz vem? Kaj? Veš, kaj pa jaz vem?
6: Ne.
4: Da se bova v tej uri pogovarjala še o ničemer, kar zelo paše v ta čas dneva. Ob 9:10 je čas za malico in če se človek za malico privošči kaj z roštilja, ja, ne vem, kako to gre skupaj, ampak zagotovo pa vem, da 7. in 8. avgusta bo ena ta prava roštiljada nekje, kamor vas povabila.
2: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite 3 podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po družinski tragediji v Vuhredu se odpira tudi vprašanje,

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Skladba Srečno mlada Slovenija v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je nastala leta 1992. Je avtorsko delo Lojzeta Slaka, pisca besedil Ivana Sivca ter aranžerja in kitarista Milana Ferdeža. Skladba je bila tudi nosilna skladba albuma Srečno mlada Slovenija, ki ga je izdala založba Helidon. Po besedah soavtorja uspešnice Ivana Sivca je pesem nastala po osamosvojitvi Slovenije. Takrat ga je na domu obiskal Lojze Slak, prinesel liter cvička in mu predlagal, da bi ustvarila hvalnico takrat mladi državi. Predlagal je naslov Srečno Slovenija ter dodal naj bo besedilo Zdravica Sloveniji. Ob tistem unesenem trenutku je še tistega dne nastalo besedilo. Lojze je še izpilil melodijo in z avtorstvom melodije in besedila sta bila oba avtorja presrečna. Veseljaki smo pesem sprejeli res odprtih src, verjetno tudi zato, ker smo z osamosvojitvijo doživeli zgodovinsko dejanje oziroma uresničitev stoletnih sanj. Pa si obudimo ta glasbeni spomin, še prej pa vam zaupam takratne člane ansambla Lojzeta Slaka. Lojze Slak, diatonična harmonika, Tone Štritov, bariton, Milan Ferlež, ritem kitara, ter člani vokalnega kvarteta Fantje Spraprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A97 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
8: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa. Že v prodaji.
0: Veseljak. Glasba moje.

0: sončno, jasno in vroče, do 33 stopinj bodo danes kazali termometri. Na Bledu na otočku pravijo, da jih je 22, pa Slovengradec 23, 24 Metlika in Maribor, Brežice 25, Ankaran 26, po trenutni lestvici temperatur pri 30-ici jih ima največ Nova Gorica, ki jih trenutno beleži 28 stopinj. Cel teden, ki je pred nami, bo jasen, suh, sončen in vroč.
1: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova. Radar je v Hrastniku pri bencinski črpalki, pa na Brezovici pri Ljubljani pri gasilskem domu, radar tudi na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu med priključkoma Šiška in Podutik meri proti Koseza. Policijska kontrola po Medvodah pri Šparu. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Darja se kar vrti od sreče. Kaj te je tako razveselilo?
0: Jaz sem cel dan že dobro volje.
1: Jaz mislim, da moja družba, ampak okay.
0: Mislim, tvoja družba me zelo veseli. Jutri sicer me boš zapustil za en dan.
1: Ja, lej, ampak ime bo ostalo isto, tako da motila se kaj veliko ne boš, a ne?
0: Ne bom se bom potrudila ne motiti se pri imenu, povedati kaj pametnega in izdati tudi kakšen namig, ki bo igrala Veseljakova harmonika. Danes, Lovro Prešiček je tamle za našimi kamerami že v polni akciji in pripravljen na to, da bo kmalu harmoniko odpeljal do vas domov.
1: Lovro, de, a priješ sam pokazati unes tri stvari, ki jih imaš v rokah, ene kuverte? Ne.
6: To je skrivnost.
1: Skrivnost so kuverte.
6: Skrivnost, ja,
1: ene posebne kuverte, Lovro, si zraven dobil danes.
0: Lovro si je nadel čudovito majico, ki kaže 30
7: Hvala,
0: let
7: Darja.
0: Veseljaka. 10. oktobra. 10. oktobra, ko bo v Domžalah koncert, glej, da bo speglana.
7: Takrat pa bo speglana, obljubim. Če ne si bo mogoče celo frišno, se bom še eno skrivaj.
1: Lovro, te vsi gledajo v oči, tako da noben ne bo opazil.
7: Hvala, Žiga. Oziroma, ti si da nižji me ponovato brado, ampak se niti ni važno.
0: Glede na to, da greš proti Gorenski, kakšen dober namik?
7: Kakšen dober namik?
0: Kje bo danes igrala Veseljakova harmonika?
7: Ja, jaz bi rekel, da pod enim hribom, čigar glasbo vsi poznamo, besedila pa čist nihče ne. Kar pravijo, da ne obstaja.
0: Ne.
7: Pa zelo veliko gostilno imajo pri njih doma, pa njihova familija je večja, kot kar ena hokejska, hokejski tim, no.
0: Ja,
7: z vso podporno ekipo.
0: A ti veš, kako je nastala pesem na Golici?
7: Ne.
0: Tkavski stroj, stroj za tkanje, za katerim je gospod Slavko stal, je delal takata, takata, takata, takata, takata, takata, in to je bil motiv za to, da se je ustvarila pesem na Golici.
7: No, to pa nisem vedel. Hvala, da si mi povedal, to bom zdaj povedal.
1: Dobro,
7: našim nagrajencem pa se bom delal, da sem jaz to zvedel.
1: Pa zdaj boš vedel kam, ne? Zdaj prej nisi vedel kam, se moraš odpelati proti Gorenjski, zdaj pa točno vedel kam.
7: Zdaj pa točno vem. Tako da se vidimo na terenu.
0: Nič 3-1-6-6-6-4-4-4, pošljite SMS sporočila, kje torej danes igra Veseljakova harmonika, da naš Lovro potrka pri vas doma in da vam prinese Veseljakov poletni paket s čudovitimi darilci.
2: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika. To je to.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Evo ga, takole četrti teden šibamo na okrog. Danes odrine proti gorenski Laura Prešiček in ima sabo tudi darilne pakete. A čemo prvo povedati, kaj je v darilnem paketu, ali čemo prvo namig?
2: Te povej, zakaj se je vredno potegovati.
1: Vredno se je potegovati, zaradi tega, ker bomo prišli do vas, se prepeljali s čist električnim, tako da čist potiho bomo prišli, da vas res presenetimo. Ford e-tourneo, e-tourneom in takole lepo nas vozi na okrog že 4 tedne Summit Auto, no v tem darilnem paketu pa boste prejeli tokrat poleg vseh ostalih stvari še darilni bon optike Sentina v vrednosti 50 evrov, če boste kaj kupli ali pa če boste rabili kako storitev, da malo kaj preverite, če vse vidite nadaleč, na blizu, rabite očala ali ne, vse to se da potem zrihtati. Pa še en razlog je, ob koncu bomo namreč žrebali do koga, ki bo prejel
2: 500 evrov vrednostnih bonov v BTC Cityju, tako da BTC vam bo dal pa množično potrošnjo in bo Veseljakova harmonika na nek način lahko do vas torej prinesla nekaj, kar si sami želite. Pomembno pa je, da nam pošljete SMS sporočilo, v katerega poveste vaše ime, priimek in naslov, kam vam pripeljemo današnjo dnevno nagrado, če ste izžrebani, ampak v tistem bobnu za 500 evrov so pa vsi, ki sodelujejo.
1: Tekom celotne
2: akcije. Tako da je vredno v vsakem primeru, ampak da bomo povedali kam, kako in zakaj v današnjih namigih. Lauro?
1: Lauro, dej še en namig, no?
3: A še en namig?
1: Ja,
3: ja. No, pravo ga bom pa povedal.
2: No,
3: torej, danes bo harmonika igrala v, to smo že rekli, gorenskem kraju, ki se nahaja pod Svetim Petrom ali pod enim hribom, za katerega obstaja tudi ena pesem. In tale roža, tale zadi, je sestavljena točno iz not, točno tele pesmi. Zdaj, kam gremo? Na neki, to boste mogli pa vi pogruntati, skratka, smo pa v gostilni tega Moskontarja, ki ga danes iščemo. Kje bo harmonika zaigrala ob 12. uri? Hiter napište 031-666-444, pa ne na vaše podatke pozabite, da vas seveda pol tudi najdemo.
1: Ano, to točno tako, povejte vaše podatke, povejte, s kje ste, zato da lahko presenetimo vas direktno na vas na vašem domu, ne?
2: Ja, pa hitro to povejte, ker naš Lauro je v nizkem štartu, da pride do vas, da s harmoniko sicer najprej tam zaigra, potem pa pride do treh izmed vas domov.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
8: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: Ja, in Lucijan Pejčiš, en lep pozdrav.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Živjo, lep pozdrav.
3: Dobro jutro.
2: Nekaj časa se nismo videli, si si vdihnil kaj?
4: Ja, no. Recimo.
2: A si med oddihom tudi gledal kaj kolesarstvo?
4: Gledal ne, aha, ampak spremljal.
3: Spremljal. Kaj pa kolesarju?
4: Mobilni, ne.
3: Tudi ne. Oddih tudi od športa, ne samo službeno, ampak tudi telesno.
4: Ja, ja, tako.
3: Ja, danes ne bomo v kolesarstvu, včeraj smo namreč vse kolesarstva po dolgem in počez dotaknili, čeprav zdaj le sem brala v nekih sicer željah po diskvalifikacijah in tako naprej, ampak pustimo zdaj podrobnosti. Ja, danes se bomo dotaknili evropskih nogometnih tekem, ki so z današnjim dnem prišle na Slovenijo in med slovenske klube s povratkom.
4: Ja, gremo na zelenice, pač evropski klubski nogomet se je že začel vrteti.
3: Ja.
4: Predvsem to velja za slovenske klube, tisti najboljši so vendarle še na začetku priprav. Slovenci pa že kar zdaj morajo nekako zagnati motorje in trasirati svojo pot v Evropo. Sploh to velja za Celjane, ki jim dobro gre v kvalifikacije za Ligo prvakov. Na drugi stopnici so blizu napredovanju. Jaz mislim, da po tekmi 3-3 v Albaniji na domačem igrišču ne bi smeli imeti težav. Je pa ta tekma pomembna zato, da če to tekmo Celjani obrnejo sebi v korist oziroma če napredujejo, imajo že zagotovljeno evropsko jesen. Vsaj v tistem tretjem pokalu, ki jim je tako dobro znan iz zadnjih dveh sezon v konferenčni ligi, imajo pa lepo priložnost, da preskočijo še eno oviro, kjer bodo spet nosilci, pa ima zagotovljeno evropsko jesen v Ligi Evropa, to se pravi že stopnička više, in kar naenkrat se bodo znašli pred vrati raja ligaškega dela Lige prvakov, za vstop tja bo pa potrebno premagati oziroma izločiti eno bolj eminentno ime, to bomo pa še izvedeli. Skratka, Celjani so na dobri poti, za njih me ni strah. Še trije slovenski klubi v četrtek v ognju. Koprčani so vse opravili na Ferskih otokih, doma bodo le še potrdili proti Runaviku napredovanje. Bravo je doma zmagal 2-1 proti Makedoncem, pa verjamem, da jim bo zelo težko v Skopju proti Škendi. Najtežje delo pa čaka Aluminij. Kidričani so doma remizirali z Dinamom iz Tirane. Bodo pa morali pokazati še nekoliko več, da bodo na povratni tekmi obdržali oziroma napredovali s tem izidom za enkrasta ekipi poravnani. Ko pa smo pri slovenskem klubskem nogometu, pa ne moremo mimo Olimpije, ker tole, kar se pa v Zmajevem gnezu dogaja, je pa ne vem, vsak dan mislimo, da je dno, pa je, ugotovimo, da je še nekaj niže, pa še nekaj niže. Skratka, po le dveh krogih in dvem porazom brez doseženega zadetka je glavni trener Mišo Brečko, sicer nekdani slovenski reprezentant že bivši, odletel je in na odhodnih vratih Olimpije je Makedonec Trenčovski, tako naj bi bilo, ki je lani z Radom nam je dobro delal, ki naj bi zdaj skušal nekaj narediti s to Olimpijo, v kateri je vse narobe, kar je mu. Kar je mogoče. Lahko narobe.
2: Srednješolci imajo včasih daljša počitniška dela.
4: Ja, ja. Tudi do tle bi že skoraj lahko prišli. Ja.
3: Zanimivo. Nekako se me ne otrese misel, kaj se dogaja z nogometom v centralni Sloveniji. Domžale so svojo pot zaokrožile.
4: Napačne odločitve, ne?
3: Olimpija sedaj, kaj to prinaša v prihodnosti?
4: Ja, pri Olimpiji so težave bolj globoke, da bi mi zdaj lahko kaj debatirali o tem. Več plastne. Domžalčanem je žal, ker so delali dobro v preteklih letih, pa očitno je bilo nekaj napačnih odločitev. Bravo dela dobro, recimo.
3: Zanimivo, da dobro delajo tudi ostali mlajši klubi, tudi Aluminij in vedno več in vedno bolj se ti manjši klubi dokazujejo, garajo, grebejo in nekako za sabo povlečejo tudi
4: prostor,
3: mlade.
4: Ne. Sej, ko nekaterim eminentnim klubom ne gre oziroma ko zaidejo težave, vedno se sprosti prostor. In če je nekdo manjši, pa podjeten, pa dovolj iznajdljiv, se lahko umesti v ta prostor. Imamo nekaj primerov v Sloveniji. No. To je dobro. Ni pa dobro, da Olimpija in Maribor nista v Evropi. Ne. To pa za slovenski klubski nogomet ni dobro. Ne.
3: To pa je res, to se strinjam, ampak moja tašča vedno reče, žoga je okrogla in gol je za vse enak, tako da stiskajmo pesti, da bo čim več žog v golu, kar se tiče nasprotnikov v Evropi, potem pa tudi doma, ne? Čim manj incidentov, tako. Pa čim več dobrih stvari.
2: Lucijan, hvala za obisk, pa se jutri zopet vidimo.
4: Hvala, čau.
1: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Evo, takole, smo prišli do konca, pripluli do konca. Prigrebli smo se do konca.
3: Prigrebli, ja, veš,
2: ja, ne vem, odvisno, si majhen klub ali si velik očitno.
3: Ja, ne, to se strinjam, zato ker pri temalih morajo nogometaši veliko več pokazati, kot pri kakšnih ta večjih, ker imajo manj priložnosti, ker imajo mogoče manj minut, ker
2: pa
3: imajo manj, slabše razmere na zelenicah.
2: A manj B na B je?
3: B.
2: Budžeta. Manjši klubi imajo zagotovo manj budžeta in je z tega vidika verjetno še malo težje. Ampak kdo sem jaz, da pametujem v fuzbalu?
3: Kdo sem jaz, da pametujem v fuzbalu? Mislim, kdo sem jaz, da pametujem, bog ne daj. Jaz sem samo zato tukaj, da kaj se smeš?
2: Ne, noč, se lepo nekaj smo oba, bistvo, od nobenega naj ni mesto, da govorima karkoli, moja še posebej ne, da govorim kaj v športu, bomo pa zdaj prepustila to mesto, da govori o čemarkoli, bo danes srce poželelo
3: Nika Svetlin, ki je zdaj v polnem zagonu in je nazaj, jaz upam, da je izdala kakšno sočno podrobnost iz svojega potovanja, ne poročnega ali pa kaj, se veste, to vedno fajn pride, vedno je fajn pogledati malo.
2: Ja, če je imela kak valček za sebe ali pa za svojo drago, recimo, kot bo zdaj v nadaljevanju.
3: Valček za svojo drago, Nika.
2: Ja. Nije no, kako koli njim. Gremo mi na muziko.
3: Mi dva tako klobasava, da se nama muziko, že vrede. Sliši, da sva lačna, žejna in da morava iti iz etra. Hvala lepa za danes, se vidimo jutri zjutraj in slišimo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Skoraj 3 mesece po nesreči tovornjaka s skoraj 22 tonami svinjskih polovic na primorski avtocesti je notranja preiskava uprave za varno hrano ugotovila odgovornost 4 zaposlenih. Veterinarski inšpektori so na kraj prispeli več kot 7 ur po nesreči, saj se zaposleni več ur niso odzivali na klice. Zaradi zamude je bilo meso razglašeno za neprimerno za prehrano in uničeno. Promet na avtocesti pa je bil oviran skoraj 11 ur. Po dogodku so pristojni spremenili protokole ukrepanja. Vlada je ministru za zdravje Tadeju Ostrcu izdala soglasje za dopolnilno delo v zasebnem zobozdravstvenem zavodu Vergina. Klinika je koncesijo za izvajanje javne zdravstvene službe dobila v času, ko je bil Ostrc državni sekretar na ministrstvu za zdravje. Minister zatrjuje, da pri podelitvi koncesije ni sodeloval in da pri njegovem dopolnilnem delu ni nasprotja interesov. Primer je znova odprl vprašanje o transparentnosti podeljevanja zdravstvenih koncesij. Evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaku Brezigarju se danes izteka 6-letni mandat. Ker Slovenija njegovega naslednika še ni imenovala, bo funkcijo začasno, največ za 3 mesece, prevzela evropska delegirana tožilka Tanja Frank Eler. Slovenija novega predstavnika išče že več kot leto dni, dokončno odločitev o imenovanju pa bo sprejel svet Evropske unije. Zaradi začasne prerasporeditve bi lahko delo evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji opravljala le še 2 na mesto 3. Ameriška policija je sporočila, da so bili v nedeljskem streljenju na kulinaričnem festivalu v Seattlu udeleženi najmanj 3 strelci. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med 2 uličnima tolpama. V napadu so umrli 3 ljudje, najmanj 4 so bili ranjeni, med njimi tudi 2-letni deček. Policija je prijela 15-letnega osumljenca, išče pa še najmanj 1 strelca. Posnetek neprimernega vedenja italijanskih dijakov na šolskem izletu v Bangkoku je sprožil ogorčenje na Tajskem in v Italiji. Potem, ko so domačinko, ki jih je opozorila na glasno vedenje, žalili in ji pokazali sredinec, je posredovala policija. Dijaki so prejeli denarne kazni, pozneje pa so se ženski tudi osebno opravičili. Primer je obsodilo tudi italijansko veleposlaništvo v Bangkoku. Več novic sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
4: Tak. Dan, poglejmo, kakšno vreme je danes pred nami. Čez dan bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele vse tja do 33 stopinj. Poglejmo, kakšne so trenutne po Sloveniji. Velenje in Bled 23, Žalec, Slovenjgradec 24 stopinj, stopinja več trenutno v Domžalah, Mengšu, Celju, Ljubljani in Novem mestu, 26 pa termometri trenutno kažejo v Krškem.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove med razcepom Malence in priključkom Bizovik. Imamo pa še kar nekaj zastojev. Sporočate ga na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti stojite proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce-Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je na cesti Tolmin Kobarid pri odcepu za Kamno. Imamo pa tudi dvojček radarskih kontrol, en slika na cesti Senovo Brestanica v meri pa v smeri Krškega in še zadnjega ste opazili v Logatcu pri industrijski coni, tam pa merijo proti avtocesti. Če opazite še kakšno posebnost s cest, nič 80 13 nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

dragi veseljaki, za začetek današnjega dopoldneva bom med vas delila nov in tudi zadnji namig, ki bo čez dve uri zaigrala veseljakova harmonika. Vse do druge ure popoldan bom z vami Nika Svetlin in naj povem, da imate še kako dober okus za glasbo, ker ste za vašo družbo izbrali prav veseljaka. Ansambel Aplavz in ansambel Vrt pa za začetek. Uživajte!

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: In Veseljakova harmonika bo tudi danes ob 12. zopet zaigrala. Le kdo bi to lahko vedel? Ja, najverjetneje ima odgovor na to vprašanje Lovro Prešiček. On je danes tisti, ki vas bogato nagradi pri vas doma. No, poleg klasičnih nagrad pa se vsak teden v vrečki skriva nov bombonček in ta teden so za le te poskrbeli v optiki Sentina. Če potrebujete očala za bližino, daljavo in umestne razdalje, so trenutno njihova progresivna stekla na voljo z 28% popustom in takšna stekla morajo biti natančno prilagojena vsakemu posamezniku, zato je še kako pomembna strokovna meritev in pravilna izbira stekel. Ampak naši trije srečneži boste prejeli kar darilni bon optike Sentina in to v vrednosti 50 000 €. No, tu pa ne, 50 000 €. Vidite, ko človek noter pade, pol pa kar ne. V glavnem, bon optike Sentina v vrednosti 50 000 €. Tako. In predna ura odbije opoldan, vam naš Lovro zaupa še en zadnji namig.
2: No, zdaj pa še ta zadnji namig. Jaz verjamem, da se do zdaj že pogruntali, kje točno danes Veseljakova harmonika ob 12. uri zaigra. In če se sprašujete, kaj to za en odr, tlele Lovro, zakaj še enkor gor nisi stal?
3: Zato, ker nisem Boris Kopitar, da bi pel na telemodru.
2: In tisti, ki se vam že mal sanja, se vam bo zdaj še mal bolj sanjal, ki je točno sem, hiter napišite SMS na 031-66-444 s ključno besedo, ki bo seveda igrala danes Veseljakova harmonika in pa seveda vašimi podatki, da vas naša darila tudi najdejo. In če se vam tole zdi zelo dober namik tlele zadi, pa se mi zahvalite, ker sem vam tako dobro pomagal. Se moram pa Primož žaliti. Primož!
1: Ja, skoraj prepričana sem, da zdaj že vsi zelo dobro veste, ki bo čez dobro uro in pol zaigrala naša Veseljakova harmonika, tako da hitro pošljite SMS sporočilo, v katerem ne smejo manjkati vaši podatki, torej ime, priimek, vaš naslov in torej kraj, ki ga danes iščemo. 031-666-444.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Njihova hvala ti v veseljakovem dobrem dnevu. Minutka je, čez pol enajsto, Nika Svetlin pa ostam v vaši družbi in vam povem, da je ponekod po Sloveniji že kar vroče oziroma so temperature zelo visoke. Trenutno 23 na Bledu, 24 v Velenju in Slovengradcu, 25 v Novem mestu. Brežicah, Domžalah, Mengšu, Celju in Ljubljani stopinja več pa trenutno v Krškem, Sevnici in Vojniku. Bo pa danes čez dan pretežno jasen dan, zelo podobno tudi jutri v četrtek in petek. Takrat bo prevladovalo jasno vreme in vsak dan bo bolj vroče proti koncu tedna celo do 40 stopinj. Lep dober dan pa še na slovenske ceste in previdno. Popolno zaporo imamo zaradi prometne nesreče na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. In pa kar nekaj zastojev sporočate, stojite na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Stojite pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. En samcat radar pa stoji na cesti Senovo-Brestanica v smeri Krškega. Če opazite še kakšnega, kje nič 80-13-02 je vedno dobrodošla.
1: Skupaj tudi na cesti.

čudovit torek. Upam, da ste dobro zaštartali v družbi naših jutranjikov, zdaj bo šel pa dan samo še navzgor. Če pa slučajno ta konc tedna pakirate kovčke za dopust, ostanite z mano, jaz sem pred dopustom pozabila narediti eno zelo preprosto stvar in ko sem se vrnila domov, me je čakal nekaj res... Mislim, jaz nekaj tako ogabanga še nisem videla v svojem življenju in tega vam res ne prvoščam. Zdaj, zakaj točno gre in kako se tega losat, pa vam povem takoj po naslednjih dveh.

0: Skupina Katrca, Le tebe, tebe, dobrih 20 do 11. Ko sem po dveh tednih odprla odtok, so me pričakali črvi. Ja. Ta konc tedna verjamem, da se bo veliko veseljakov odpravil na dopust in če ste med njimi, imam za vas eno tako prijazno prošnjo. Ne? Preden zaklenete vrata hiše, dajte narediti še eno malenkost in to je, da očistite odtoke. Vam govorim iz prve roke. Strokovnjaki opozarjajo, da se v odtokih naberejo lasje, ostanki mila in druga umazanija, ki se med vašo odsotnostjo na vročini potem vse to začne razkrajati pa pacet in kaj je rezultat, da ko se vrnete domov, vas lahko pričaka res tak neznosen smrad, ki ga jaz v svojem življenju še nisem doživela. In zakaj to zelo dobro vem? Ja, se verjetno zdaj že malo predvidevate, ker sem točno to napako naredila tudi sama. V odtoku prtušu so ostali lasje, jaz sem odšla za 2 tedne na dopust in ko sem prišla domov, ta odtok odprem. In kaj okoli tega, tiste kepe las so že lezel mali črvički. Mislim, toliko gabno, ne želim, res ne želim te slike nikoli več videti. Tako da, kovčki, dokumenti, polnil za telefon, vse to je nekako obvezna oprema za dopust in dejte si še eno stvar na seznam, da očistite odtoke. Verjemte mi, ko se boste vrnili, si boste zelo hvaležni.
1: Veseljakov, dober dan! Od ponedeljka do petka, med 10 in 14 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Summit Auto, Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

18, še ena debela ura pa nas loči do razkritja današnje lokacije, kje igra Veseljakova harmonika. No, v nadaljevanju do poldneva pa bo na Veseljaku igrala tudi Alja.

pesmijo Hvala, ker si in upam si trditi, da te besede sploh v poletnem času večkrat izreče sadju, pa sojnim izdelkom, raznim kokosovim napitkom in domači šabesi, ker točno to je tisto, kar njo poleti najbolj ohladi, vsaj tako ona pravi. Kaj pa vi, veseljaki? A je to mogoče skok v morje, kepca sladoleda, mrzla lubenica, senca pod drevesom ali pa mogoče kar ledeno mrzlo pivo? Na vse to si lahko privoščite že danes, ob koncu šihta, mi pa odštevamo skupaj. Do tega trenutka, seveda z najboljšo domačo glasbo. Alja prihaja kmalo v celoti, še prej pa Uroš in Tjaša. Uživajte!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po opozorilih upravljavcev planinskih koč na Vršiču o zavajajoči prometni signalizaciji se je odzvala Direkcija za infrastrukturo. Sporočili so, da bodo obstoječe table dopolnili z dodatnim pojasnilom, da prepoved parkiranja velja le za gradbišče na vrhu prelaza. Obiskovalci lahko še naprej dostopajo do planinskih koč, parkiranje na vrhu Vršiča pa bo po napovedih znova mogoče konec avgusta. Hrvaška policija je kazensko ovadila 64-letnega slovenskega državljana, ki ne bi v Bašaniji pri Umagu kljub prepovedi gradbene inšpekcije vstopil v zapečaten objekt in tam skupaj z družinskimi člani tudi bival. Sumijo ga odstranitve oziroma poškodovanja uradnega pečata in znaka. Policija ni pojasnila, zakaj je bil objekt zapečaten oziroma kako dolgo je družina tam bivala. Zoper Slovenca bodo na pristojno hrvaško državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo. Na spletu se je pojavil video posnetek z grožnjami Melanie Trump in njenemu sinu Baronu, ki ne bi spodbujal privržence iranskega režima k napadu na njo. Posnetek vsebuje tudi namige o morebitnem atentatu na prvo damo in grožnje Baronu. Oba sta sicer pod stalnim varovanjem ameriške tajne službe. Grožnje prihajajo v času zaostrenih odnosov med Združenimi državami in Iranom, potem ko so se podobni pozivi v preteklih dneh pojavili tudi na ulicah Teherana. Ob vročinskem valu v botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani izpostavljajo, da so površine, ki jih senčijo drevesa, lahko 10 ali celo 15 stopinj hladnejše kot preostala osončena okolica. Za urbana območja so zato zelo pomembne zelene površine, ki jih umetne senčnice in dežniki ne morejo nadomestiti. Doktorica Blanka Ravnjak z botaničnega vrta Univerze v Ljubljani pravi, da sušni stres trpijo tudi druge rastline, ki niso tako prilagojene na zelo visoke temperature in sušo. Zalivati je dobro zvečer.
2: Je pa potrebno, da bodi si jih prestavimo v kakšno senco, če jih imamo seveda v posodah, v koritih, bodi si, da jih recimo zalijemo v večernem času, kajti zalivanje zvečer v bistvu dalj časa drži, ne pride do takojšnjega izhlapevanja, kot pa če jih recimo zalivamo zjutri.
1: Senca in hidracija vedno pomagata. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Čas!

0: Pogač.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
3: Union Radler.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
6: 3 minutke so čez 11, nekaj svetlino ostajamo v vaši družbi, mi pa se skupaj ozremo v nebo. Danes čez dan bo pretežno jasno vreme, temperature pa se bodo povzpele vse tja do 33 stopinj, trenutno pa se po celotni Sloveniji gibajo med 24 in 28 stopinjami.
7: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Previdno pa na slovenskih cestah, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v delovni zapori med priključkoma Kranj vzhod in zahod, tam še posebej previdno. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno zaradi prometne nesreče. Imamo tudi predmet na vozišču, ta ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce in pa kar nekaj zastojev sporočate. Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni stojite tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova in na cestah Lesce Bled. Poglejmo, če ste opazili še kakšno radarsko kontrolo, za enkrat o njih ne duha ne sluha. Če kakšno opazite kje, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Veseljakov, dober dan!
9: Z vami je Veseljak.
6: In Mika Svetlin, dragi veseljaki. Tisti, ki nas gledate, lahko opazite, da nisem več sama, sem v eminentni družbi dveh mladih veseljakin z mano, Laura in pa Iva. Dober dan, punci! Kako sta?
10: Vredo.
6: Zdaj, Laura, veseljaki tebe mogoče že poznajo, ne? Ti si podmladek našega Nejca Drobniča, Iva je pa tvoja sestrična. In danes ste prišli z Atijem v službo. Povej, a vama je všeč Atijeva služba?
10: Hm?
6: Kaj vama je najbolj všeč?
10: Da je po televiziji.
6: Da je po televiziji. A pa imate doma koga, ki zdaj gleda trenutno televizijo, da bi ga takole malo pozdravili? Kakšna babica, dedek mogoče, bratranc, bratec. A je kdo? Dej mi povejta, vidva imata zdaj počitnice. Kaj kje počneta med počitnicami? Pa kar takole prita bliži mikrofona, da vaju bojo veseljaki slišali. Kje sta bili danes? Evo, povejta. Na bazenih. Kakšna kipca sladoleda je že padla? Ja, pa verjetno še kakšna bo, a ne? Punci, jaz vama želim eno lepo poletje, a mogoče veste, kaj zdaj le prihaja. Nekdo, kar reče pri nas na veseljaku, pošta! Laura, ti zihar veš. Kdo je to? Poštar Lojz prihaja v nadaljevanju veseljakovega dobrega dne. Mi bomo zdaj še kakšno rekel, še predvsem tem pa ansambl Roka Žlindre in Ljubčka mi je dala.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Marjan, danes si pa tako dobre vole videti, ko ti je kurbel vela zalaufala.
2: To ste kurbel vela, sem vesel sem, ko ste se uspešno znebil 200 evrov včeraj.
1: Čaki mal, ti si dal denar, pa si vesel, to je pa nekam čudna kombinacija.
2: Veš, včeraj sem kupil karto za cuk za 200 evrov.
1: Čaki, karto za vlak, do kam?
2: Ja, ni važno, sem rekel enosmerna, čim dlje za 200 evrov, veš, da to, ker je to darilo za taščo, za rojsten den.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-3399.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate.
8: Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za metodo Olonix.
7: Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
9: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Svetlo, Boštjan Konečnik in Atomik Harmonik. Močno pa upam, dragi veseljaki, da včeraj niste tankali. Če ste počakali do danes, ste naredili zelo dobro potezo. Od danes so se namreč cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest znižale, tako da boste za poln tank odšteli en pikič manj. Ni velik, ne? Je pa glih dovolj za kakšno kepco sladoleda na poti na dopust ali pa na kakšen dober izlet ali pa mogoče za kakšno dopoldansko kavico in vas, če vas današnja še ni zbudila, vas mogoče oni, ansambl Petra Finka v naši družbi.

0: in njihova prepelica za še lepši veseljakov. Dober dan. Minutka manjka do 11:30, nekaj svetlim pa ostajam z vami in se skupaj ozrem v nebo. Ja, danes nas boža lepo sončno vreme, temu primerne bodo tudi temperature, trenutno se gibajo med 25 in 28 stopinjami, se pa bodo termometri čez dan še povzpeli vse tja do 33. Poglejmo še jutrišnjo sredo, večinoma jasno bo, zjutraj temperature od 12 do 17, na goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19, potem čez dan pa se bodo termometri povzpeli vse tja do 35. Vsak dan bolj vroče bo, ob koncu tedna celo okoli 40 stopinj. Lep dober dan še na slovenske ceste in previdno, pnevmatika na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dobruška vas. Ponovno pa je odprta cesta Tolminko-Barit pri odcepu za Kamno, posledice prometne nesreče so odstranili. Sporočate pa, da imamo po Sloveniji kar nekaj zastojev na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Ljubljani. Ljubljansko obvoznico. Stojite pa tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Pestro pa danes ob cestah. En radar je v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto. Še enega ste opazili v Mislinji nasproti Petrola in pa v Ivankovcih pri Ormožu. Če opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je veseljak!
0: Minutka je čez 11:30, Nika Svetlin vas prav lepo pozdravljam, je pa na današnji torek izšla nova izdaja revije Jana in nekako ste veseljaki že navajeni, da vam povemo, kaj vse novega lahko v tej reviji preberete, ampak da bo vse skupaj še malce slajše. Nas obišče novinarka revije Jana, vi jo že zelo dobro poznate, Marija Šelek. Zame bo prvič, ampak pravijo, da prvega ne pozabiš nikoli, še predvsem tem pa Mitja Šinkovec.

0: vsega napiš.
1: Veseljak.
2: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Revija Jana. Prijateljica za vedno.
1: No, tako veseljaki, nisem več sama, pa smo jo dočakali v moji družbi novinarka revije Jana Marija Šelek. Marija, dober dan.
2: Dobar dan, živjo. Čist nepripravljena. Si me ujela čist, ker sem gledala, ker si so omenjale poročne prstane in sem gledala svoj poročni prstan,
1: tako.
2: Ker imaš ti zelo krasnega in še svežega.
1: Ja, je res.
2: In se upravičujem, če ste kaj neprimernega slišala, ne?
1: Čisto nič, je bi mikrofon še do konca ugasnjen, tako da smo ga prižgali ta pravi čas. Ja, ne vem, eno tako poroke so v zadnjem času na veseljaku.
2: V vašem studiju, zdaj sta dva sveže pečena v studiju, enega ne vidijo. Skratka.
1: Nova revija tako. Jana, deva se lotiti po odmevni akciji na Dolenjskem, sta policista prvič spregovorila o eni najzahtevnejših akcij v Sloveniji in tudi o trenutkih, ki so jima zavedno ostali v spominu.
2: Ja, torej po eni taki akciji, torej, ki smo jo spremljali na področju Uršni sel na Dolenjskem, ko je bilo pletenih več kot 150 policistov na lovu za oboroženim hrvaškim državljanjem, ki je bežal po območju Uršni sel, so ti dogodki v Urošu Novaku, ki je leta 2000 kot pripadnik posebne policijske enote sodeloval eni največjih in najzahtevnejših policijskih iskalnih akcij v Sloveniji, so se torej sprožili v njemu val spominov in skupaj še enim pogumnim kolegom, ki je takratno akcijo tudi zaključil strelom v morilca, sta torej za nas pripovedovala o ozadju napetih trenutkov v akciji Bele vode. Uroš Novak izjemno dobro opisuje to, te občutke, strahove, ki so se dogajali in se tudi danes verjetno še dogajajo policistih na preži. Po 26 letih je torej zmogel o tem spregovoriti. Njegov kolega, ki pa je želel ostati anonimen, pa pravi, da je v tisti akciji v desetinki sekunde postal sodnik, porota in državni tožilec. Brez neprebojnega jopiča in samo s pištolo v roki. Bi rekla napeto branje in ne, to ni film.
1: No, ste pa se dotaknili še ene zgodbe, in sicer zgodbe Marte Gregorc, ki je po 3 letih ustrajala in dočakala rešitev za svoj dom.
2: Ja, povsem sama, s transparenti ob stolu, na katerem je mirno protestirala, si je morala torej 74-letna gospa Marta z obrobja Slovenskih goric sama izboriti dom, ga zaščititi pred plazom, zaradi katerega je trepetala zadnje 3 leta, prosila, skrbela, bila neslišana in ena močna ženska je torej pred nami, ki je naposled uspela obvarovati svoj košček sveta, zelo pomemben, ne? In končno bodo ukrepali, smo izvedeli ravno tisti dan, ko smo se pogovarjali z njo.
1: No, lepo, smo veseli za njo, ste pa se v Novi Jani lotili tudi reproduktivne krize v Sloveniji.
2: Ja, torej plodite se in množite, ni tako enostavno, kot se sliši, je stanje v naši semenski banki je porazno, zato iščejo moške med 18 in 55 letom, da darujete torej seme, ne iščejo super moških ali pa genijev, torej brez skrbi, ampak zdrave posameznike, ki so pripravljeni nesebično pomagati tistim, ki torej jim narava ni omogočila, da postanejo starši kar takole z neba. Ne? Dr. Eda Vrtačnik Bokal pa ob tem opozarja še na en poseben problem. Tuja podjetja, ki jih zanima samo dobiček, se ne obremenjujejo s tem, koliko otrok bo rojenih iz semena enega darovalca, ker nad semenskimi bankami ni ustreznega nadzora, pa strokovnjaki opozarjajo na preveliko število sorojencev v Evropi.
1: Kaj vse pa še lahko preberemo v Novi Jani?
2: Ja, torej, šli smo po sledi torej srčne zgodbe in spoznali žensko, ki je pred leti želela neznancu podariti ledvico, kdo je torej Enesa Markovič iz Trbovelj, gospa, ki je vedno pripravljena pomagati, tudi živalim. In Matic Vrečko, posebni gorenjec, ki mu po žilah teče morje, pri 24 je šel sam čez Atlantik z jadrnico, zdaj pa pri 26 pripravlja en veliki podvig, sam okrog sveta z jadrnico, jadrnico Ivice Kosteliča, ki jo je nekje odkril, pa je malo pokvarjena, pa jo bo sam zrihtal in jo na tak način odkupil.
1: Ja, bravo, vidiš, eni se poročajo, eni grejo pa okoli sveta, ne?
2: Ja.
1: No, v Novi Jani pa tudi o Tadeju Pogačarju, ampak malce drugače.
2: Ja, kaj v popolnem kolesarju v slovenskem čaku Noris upravijo znanstveniki, to si preberite, pa ne spreglejte niti pomembne zgodbe o nevarnosti domače postelje in vse o obisku pri nekdanjem ministru v Česoči, kjer je življenje obudil skupaj ženo v potresu uničeni zadružni dom.
1: Odlično! Ja, vesela sem bila tvojega obiska, bi še kaj dodala?
2: Toliko je vsega, da najbolj, da grejo kar brat Jano, a ne? Upam, da imate čas v tem poletju, tako da sem prijetno branje in srečno do prihodnega torka in pa nove Jane.
1: Najlepša hvala in se vidimo zopet naslednji torek.
2: Hvala.
0: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na Tolminskem je zjutraj avtobus z 8 ljudmi zapeljal z ceste. Nesreča se je zgodila v bližini odcepa za Kamno, ko je 35-letni voznik v blagem ovinku zapeljal naravnost z vozišča. Poškodovanih je bilo 6 ljudi, med njimi voznik in 63-letna potnica huje. Oba so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, 4 lažje poškodovane pa v šempetrsko bolnišnico. Policija bo odredila tudi izredni tehnični pregled avtobusa. Novomeški policisti pa so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika z vozilom britanskih registrskih oznak, ki je vozil kar 258 km na uro. Dovoljeno hitrost je prekoračil za 128 km na uro. Zaradi prehitre vožnje je prejel 1200 evrov globe in 9 kazenskih točk. Policija ob tem opozarja, da je previsoka hitrost eden najpogostejših vzrokov za najhujše prometne nesreče. Japonsko letališče Kansai pri Osaki, zgrajeno na umetnem otoku, se je od odprtja pogreznilo že za več kot 12 metrov, vendar še vedno obratuje nemoteno. Inženirji so posedanje sicer pričakovali, a je bilo precej večje od prvotnih ocen. Potniški terminal stoji na hidravličnih stebrih, ki jih lahko sproti dvigujejo, vzletno pristajalne steze pa so zasnovane tako, da prenesejo tudi potrese. Letališče velja za enega

0: največjih gradbenih dosežkov sodobnega inženirstva. Tadej Pogačar pa je po osvojeni dirki po Franciji znova napisal zgodovino. Slovenski kolesarski as je zmagovalec Tora s peto skupno zmago in tako se je pridružil tudi elitni četverici kolesarjev, ki so pred njim osvojili pet naslovov najboljšega na najbolj prestižni dirki na svetu. Izkušeni slovenski profesionalni kolesar Luka Mezgec, ki je eden najboljših slovenskih šprinterjev in član ekipe Jayco Alula, je v karieri dosegel več pomembnih zmag, med drugim tudi etapno zmago na Giro. Izpostavlja pomembnost spanca, ki je ključen za regeneracijo še zlasti pri kolesarjih.
1: Ko si zmatran na treh tedenskih dirkah, je zelo težko zaspati. Tudi hitreje se zbujaš, kvaliteta spanca je slabša. In v bistvu naša ekipa je imela več let na tretedenskih dirkah, sploh na Touru, tudi Sleep Doktorja, da nam je nekako pripravil sobe, da ni bilo svetlobe, da ni bilo te modre svetlobe, ker pač ti zbija melatonin. Imeli smo tudi te očala gor, da lažje zaspiš in tako naprej. Tako da veliko teh mehnih delčkov.
0: Prijeten začetek popoldneva vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se kmalu.
2: Prestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
2: Kokos Agency. Vaš zanesljiv partner za rast.
5: Petih je čez 12, Nika Svetlin pa ostajam v vaši družbi. Skupaj se danes ozremo v nebo in... Nič kaj pretresljivega, sonce je in sonce bo še v prihodnjih dneh, tudi vroče bo vse tja do 33 stopinj, trenutno pa se gibajo med 25 in 29 stopinjami.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Previdno pa na slovenskih cestah prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Imamo kar nekaj zastojev, stojite na Primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Pa na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Ljubljani med Domžalami in razcepom za Dobrova. Stojite pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Šmarje, Dragonja, Koper v obe smeri, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Ob cestah pa ste opazili dvojček radarskih kontrol, prvi v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto, še en pa vas čaka, upam, da ne dočaka na stojalu v Gorenji vasi, ta pa meri proti Škofji Loki. Če opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: mesecu juliju pomeni samo eno, da moramo preveriti,
1: kje igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Dobili ste že ogromno namigov in res je čas, da razkrijemo in preverimo, kje torej danes igra naša Veseljakova harmonika. Na lokaciji je že naš Lovro Prešiček in harmonika bo prav kar zaigrala. Lovro, povej nam, kje se nahajaš?
2: No, ura je 12, Veseljakova harmonika že igra in poleg mene Primož. Ne bom še povedal, koliko se piše, kar naj sam pove, ker kje smo mi danes, Primož?
3: Torej, pišem se Avsenik in sem član družine Avsenik. Nahajamo se pa pred gostilno pri Jožovcu.
2: Begunje na Gorenjskem, drage veseljakine in veseljake, in tisti, ki je prav zapisal, da smo danes v Begunjah, da bo harmonika v 12 let zaigrala, je imel točno prav. Lep sončen dan je. Mi bomo še še tjale noter malo pogledati. Vsi veseljaki, ki nas pa čakate, se prav tri bomo danes nagradili, pa lepo čakajte doma, dajte kufe lepo natopli, kakšno župco mogoče natopli, pa mi pridemo do vas darili. Mi gremo pa zdaj malo noter.
3: Super, gremo.
0: Ja, naš Lovro nikoli ni bil skromen, ampak tudi mi veseljaki nismo s paketom nagrad. Veseljakova harmonika je torej zaigrala v Begunjah na Gorenjskem. Je pa praktično Lovriško vse že povedal, jaz bi dodala samo še to, da se ta teden v vrečkah presenečenja skriva tudi vrednostni bon za 50 evrov, ki ga boste lahko srečneži uporabili v Optiki Sentina.
1: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Skladba Srečno mlada Slovenija v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je nastala leta 1992. Je avtorsko delo Lojzeta Slaka, pisca besedil Ivana Sivca ter aranžerja in kitarista Milana Ferdeža. Skladba je bila tudi nosilna skladba albuma Srečno mlada Slovenija, ki ga je izdala založba Helidon. Po besedah soavtorja uspešnice Ivana Sivca je pesem nastala po osamosvojitvi Slovenije. Takrat ga je na domu obiskal Lojze Slak, prinesel liter cvička in mu predlagal, da bi ustvarila hvalnico takrat mladi državi. Predlagal je naslov Srečno Slovenija ter dodal, naj bo besedilo Zdravica Sloveniji. Ob tistem unesenem trenutku je še tistega dne nastalo besedilo. Lojze je še izpilil melodijo in z avtorstvom melodije in besedila sta bila oba avtorja presrečna. Veseljaki smo pesem sprejeli res odprtih src, verjetno tudi zato, ker smo z osamosvojitvijo doživeli zgodovinsko dejanje oziroma uresničitev stoletnih sanj. Pa si obudimo ta glasbeni spomin, še prej pa vam zaupam takratne člane ansambla Lojzeta Slaka. Lojze Slak, diatonična harmonika, Tone Štritov, bariton, Milan Ferlež, ritem kitara, ter člani vokalnega kvarteta Fantje Spraprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to?
0: Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. Nič 80-3399.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: mej.
1: Hej, tako poskočni v naši družbi, mi pa poskočno skačemo v nebo in gledamo, kakšno vreme je pred nami. Nič kaj pretresljivega, vroče danes in vroče bo vse do konca tega tedna, ko se bodo temperature do vključno nedelje povzpele. V nedeljo 35 stopinj, potem pa naslednji teden do naslednjega četrtka 38 stopinj. Ja, brez dvoma je pred nami nov vročinski val. Sonce bo, nebo naj bi bilo brez oblačka, tisto pravo poletje. Če greste na morje, pa pika na i. Če pa ne, oziroma če ste na cestah, pa previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. Še ena prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Imamo kar nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Pa na štajerski avtocesti tudi stoji v obe smeri med Dramjami in Slovenskimi Konicami in pa na cestah Šmarje Dragonja Koper v obe smeri Lucija Izola in Lesce Bled. Dvojček radarskih kontrol pa ob cestah, prvega ste opazili v Štorah pri železniški postaji, še en pa vas čaka na stojalu v Gorenji vasi, ta pa meri proti Škofji Loki. Če opazite še kakšnega, kje nič 80, 13, nič 2, srečno!
2: Skupaj tudi na cesti!
3: Whoa!

našo veseljakovo akcijo. Ja, tamle za kamero je popoldan z Jaka Šinkovc, pa kaže na sene, se vemo. Ja, mlad fant se je poročil, kdo ni vesel. Vsi smo veseli za njega, smo pa veseli tudi za vse vas nagrajence in vse, ki sodelujete v naši poletni akciji, ki igra veseljakova harmonika. Do konca, dokler bomo mi danes skupaj do druge ure, vam bom zaupala še kakšen nov namig, ki bo jutri zaigrala veseljakova harmonika. Ostavili se bomo pri prvemu nagrajencu, še predvsem tem pa kup odlične glasbe, Mama manjka prihaja v nadaljevanju, še prej pa Fehtari in podeželski rock'n'roll.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Vsak cajt bo velika noč, ne boste pa verjeli, kaj se nam je zgodilo lani na veliko noč, ja? Sosedov Lauro je poročen z Japonko, ja? In svojo ženo in spun njene žlahte so prišli na obisku Slovenijo, se prav Lauro pa ti Japončki, ne? Pa smo se spoznali in je rekel Lauro mojemu Karlu, tu je moja žena Misan. To je moja svakinja Nisan. To je pa moja tašča Tisan. Moj Karl mu je pa rekel, lepo, lepo, lepo. No, te bom še s moje predstavil. To je moja žena Njosem. To je moja svakinja Njobi. To je pa moja tašča Njoti.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Kaj pravite, veseljaki, na en večer poln dobre slovenske glasbe? Ob 18. uri vas čakajo danes glasbene želje z našim Lovrom Prešičkom, ki se vas že veseli, da ga boste poklicali, mu zaupali, kaj vse ste danes počeli in za povrhu češnjice na torti še povedali točno tisto pesem, katero si želite slišati na tale torkov večer, vse tja do 20. ure, takrat pa na TV Veseljak Golica ne smete zamuditi veseljaka v živo z Darjo Gajšek. In tokrat bo vse v znamenju Gregorjevga, seveda romantike ne bo manjkalo, tudi glasba v živo ne in odlični gosti zapeli bodo tudi v zrak.

0: Seveda si vsak torek, ko si pogledamo Veseljako živo z Darjo Gajšek, želimo še več odličnih glasbenikov, prihajata namreč še dva.
1: Dobro jutro, dober dan, prva kava s tabo, dober dan.
0: Alja in Vili Resnik in tudi seveda mala veseljakinja Enja Stropnik. Tako da, dragi veseljaki, če imate radi dobro glasbo in prijetno družbo, veste, kje jo najdete.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Direkcija za vode izvaja in zaključuje 20 projektov za večjo poplavno varnost Slovenije, vrednih več kot 145 milijonov evrov. Od tega je skoraj 120 milijonov evropskih sredstev. Med ukrepi so nasipi, protipoplavni zidovi, zadrževalniki in ureditve vodotokov po različnih delih države. Kljub številnim naložbam pristojni opozarjajo, da popolne poplavne varnosti ni mogoče zagotoviti. Zato bo poleg zaščitnih ukrepov pomembno tudi ozaveščanje prebivalcev. Vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode Roman Kramer prav to poudarja.
2: Absolutne varnosti poplavne ne bomo nikoli zagotovili, ne, ker tako čisto se je spremenilo, ne, podnebje. Nimamo več tistih dolgotrajnih deževj in poplav, ampak neke katastrofalne zadeve na mikrolokacijah, ki delajo strašno škodo.
1: Madžarski turistki, ki se je leta 2021 hudo poškodovala v soteski Vintgar, je po sodni poravnavi pripadla odškodnina. Njen končni znesek ni znan, saj je poravnava tajna, je pa za materialno in nematerialno škodo zahtevala več kot 480 tisoč evrov. Turistka je utrpela hudo poškodbo glave, bila več tednov v komi in se kot logopedinja zaradi posledic ni mogla več vrniti na delo. Tožile je državo, Triglavski narodni park in turistično društvo Gorje. Ameriška zvezna uprava za letalstvo predlaga pregled 453 letal Boeing 737 MAX zaradi možnosti, da nekateri sedežni sklopi niso pravilno pritrjeni. Ob močnejši turbulenci ali zasilnem pristanku bi se lahko iztaknili in ogrozili potnike. Za zdaj gre le za predlog ukrepa, zato letal niso prizemljili. Med prevozniki, ki na povezava z Ljubljano uporabljajo letala Boeing 737 MAX, so tudi Fly Dubai, Norwegian in LOT, vendar ni dokazal, da so prizadeta prav njihova letala. Arheologi pa so med gradnjo potniškega centra Ljubljana odkrili nove sledi rimske Emone. Na območju severnega emonskega grobišča so doslej raziskali že 125 grobov, večinoma iz prvih stoletij.

našega štetja. Med najdbami pa so žare, nakit, oljenke in keramično posodje. Raziskave nadaljujejo več desetletij trajajoče proučevanje enega najpomembnejših rimskih arheoloških najdišč v Sloveniji. Arheologi pričakujejo, da bodo po koncu julija odkrili še več grobov. S svežimi novicami se vrnemo že čez eno uro. Ostanite z nami.

0: Izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Poglejmo še skupaj, kakšno vreme je pred nami. Danes bo čez dan pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale od 27 posetja do 33 stopinj. Tudi jutri, četrtek, petek, soboto, nedeljo in tako dalje nas čakajo podobni dnevi, sončno bo in pa zelo vroče iz dneva v dan, vsak dan bolj tako.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lep dober dan še na slovenske ceste. Zastoji še vedno ostrajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Stojite tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Ob cestah pa dvojček radarskih kontrol, prvi slika v Štorah pri železniški postaji, še enega pa ste opazili v Lipovcih, pri Murski Soboti, pri krožišču. Če opazite še kakšnega, ki nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
1: Veseljakov, dober dan!
7: Z vami je veselja.
4: In Nika Svetlin, ki vas na tale sončen torek prav lepo pozdravljam in upam, da tisti, ki ste na morju, uživate do zadnje minute, tisti, ki pa ste pridne mravljice še vedno v službah in ki morje in dopust še čakate, pa da v družbi veseljaka ura in čas do konca službe hitreje mine. Ja, še zadnja ura našega druženja je pred nami, v kateri bom z vami delila nov namig, ki jutri igra veseljakova harmonika, seveda obiščemo tudi prvega nagrajenca, še predvsem tem pa me bo zanimalo, kaj je tisti pravi recept za res dobro slovensko veselico, gaudo, kakorkoli želite. Z nami pa že Alfi Nipič in njegovi muzikanti. Vriskamo! Juhu!

0: Lipič in njegovi muzikanti v naši družbi. 11 je čez eno popoldan, Nika Svetlin pa ostajam z vami in danes me zanima, kaj je recept za pravo slovensko veselico? In to se ne sprašujem samo jaz, ampak so to te dni raziskovali tudi na 24ur.com in pravijo, da mora biti za dobro veselico najprej dober ansambl, potem dobra hrana in seveda mrzlo pivo. No, nekdo izmed obiskovalcev pa je rekel, da ni veselice brez police. In tudi seveda srečke, ki je še boljš, če so vse dobite. Organizatori tiste ta najboljše ansamble res rezervirajo tudi eno ali pa dve leti vnaprej, pa sem tudi 3 leta vnaprej. O, še dobro, da vam jaz najboljše podatke iz prve roke, ker sem šla preveriti k našemu Jaku z Veseljaka, Firpcu seveda, ki je prešpilal že nebroj veselic. In veste kaj? To, kar so povedali obiskovalci veselic, se ujema tudi z njegovimi podatki. Pravi, da mora biti za dobro veselico dober ansambl, da mora zadišati po čevapčičih, da mora biti srečelov tak, da vsak upa na glavno nagrado, pa najboljše je, da je veselica pod šotorom, neverjetno zaradi teh popoldanskih vročinskih ploh, pa seveda zelo pomembno je tudi prijazni, hitri gasilci z žašankom, da se hitro okolo obrnejo, da ne čakamo pol pol večera na tisto mrzlo hladno pivo, ki še kako paše po tisti eni dobri rundi plesa, a ne? A ja, pa parkirišče, to je tudi izpostavil, da je zelo bliz prizorišča. Me pa zdaj zanima, dragi veseljaki, kaj bi pa vi rekel, a ne? Kaj je recept za tisto pravo veselico? Zelo bom vesela vaših odgovorov.
1: 031 666 444. No, pa da vas slišimo.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon. Nič 70, 551, 200.
5: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: kje igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Odgovor na to vprašanje pa je do sedaj že zelo dobro znan. Danes je Veseljakova harmonika zaigrala v Begunjah, na Gorenjskem pri domačiji Avsenik. Zdaj pa poglejmo, pri komu se potepa naš Lovro Prešiček in harmonikar Jaka Plevnik, član ansambla Potepini.
2: Takole in kot smo zelo
3: gori pa cerkvica, sivi stari grad stoji, bled k soncu v žari.
2: No, mi smo, kot se sliši seveda, na Gorenjskem. Harmonika je v dorasi zaigrala v Begunjah na Gorenjskem pri Avsenikih doma. Jaz sem pa zdaj seveda prišel na Brezje in lepo pozdravljeni, gospod Janez.
3: Hvala.
2: Hvala, da ste nas lepo sprejeli. In prva stvar, ki sem prišel, sem slišal iz garaže ven, se sliši kater radio?
3: Ja, cel dan.
2: Veseljak, ne?
3: Cel dan.
2: Edino, pravilno, in seveda ste si tudi vi zdaj prislužil tole nagrado našo, ki igra Veseljakova harmonika. Notri boste videli, imamo še eno skrito darilce, plus 50 evrov za optiko Sentina, tako da si greste lahko kakšne špegle, da ga ste še bolj slišali, pa še bolj videli, ne?
3: Če bo Janez rabu, jaz.
2: Janez mlajši, ne?
3: Ja, jaz sem.
2: Ja, ker zdaj smo kar trije Janez, jaz sem Lovro Janez, pa še dva Janeza, tako da...
3: Tudi Janez.
2: Tudi Janez. Pa moj oče Janez, pa moj deda Janez, moja babica je bila pa avtomehanik. Ampak to zdaj niti ni važen. Še enkrat iskrene žestitke. Mi bomo mogli pa zdaj naprej na teren, tako da Nika, jaz mislim, da moraš malo počakati, ker zdaj ne vem, kam gremo mi naprej. A imate vi kako idejo, kam bi šli mi zdaj naprej?
3: Ubegne,
2: ja kam pa šmo, ne? Gremo nazaj, tako smo prišli, pa še lačen smo mal. Najlepša hvala, Janez, pa še enkrat iskrene žestitke.
3: Ajde, imejte se, ej, pozdrav mi Evo, lepo te prosim.
2: Bom pozdravil Evo, se bo pa še z otročkom lahko pršeno bis.
3: Ne pride, reč ne pride, z otročkom pa z gospodom.
2: Tako pa, z gospod, bravo, na gospoda pa seveda ne smemo pozabiti, Janče, nas gledaš, lepo pozdravljen. Mi se pa vidimo na naslednjem terenu, zdaj pa špile jakl, je.

0: Iskrene čestitke. No, veseljaki, vi pa nikamor. Lovro bo še obiskal dva nagrajenca, ušesa pa na peclje, ker je čas, da slišimo nov prvi namig, kje bo jutri igrala veseljakova harmonika.
1: Veseljakova harmonika pa bo tokrat zaigrala v kraju, kjer teče najtoplejša slovenska obmejna reka. In v tem kraju deluje in prepeva pa igra tudi gospod, ki pravi takole, kruh po noči spi. Ta kraj ima v svojem imenu štiri besede.
0: No, kraj, ki bo jutri zaigrala veseljakova harmonika, ne vam dam še jaz kakšen namik. Je samo 2 uri vožnje stran od Ljubljane, ponuja več znamenitosti, med katerimi pa izstopajo cerkev svetega Jožefa in cerkev svete Andreje na Kalvariji. Tako, malce pomoči, zdaj pa je vse na vas. Pošljite SMS na 031-666-444. Ne pozabite napisati vaših podatkov, torej ime, priimek, vaš naslov in lokacijo, ki bo jutri zaigrala kajaka veseljakova harmonika.
2: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.

0: Ti, kakor vino na veseljaku, minutka je, čez pol drugo Nika Svetlin pa še vedno ostajam v vaši družbi, da vam povem, da so pred nami lepi tisti pravi poletni dnevi, sončno bo in vroče, vse do naslednjega tedna se bodo temperature povzpele, do 38 stopinj. Poglejmo pa še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Stanje se je malce umirilo, zastoji pa še vedno ustrajajo. Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, stojite pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani, pa na cesti Lesce Bled. Ob cestah pa dvojček radarskih kontrol, prvi slika v Krčkem pri gasilski postaji, še en pa v Lipovcih, Primorski Soboti pri križišču. Če pazite še kakšno posebnost, kje nič 80 13 nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Pika Svetlinki, ostajam z vami vse tja do druge ure. Predno se ozremo k našemu popodnevu. Kdo bo danes z vami, ali bosta naša popovdanca dobila kakšnega gosta? Vse to vam zaupam zelo kmalu. Še prej pa nekaj odlične muzike, novi spomini in Cagav fant.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se

0: bo z vami ostal eden in edini, na sveže poročen, ki zdaj prihaja v vašo družbo in to je trn, Jaka Šinkovec.
1: Tako, Jaka veseljaka.
0: Povej na hitrico, kaj vse čaka naše veseljake danes popoldan.
1: Čaka vas seveda drugi nagrajenec in pa tretji nagrajenec naše akcije, ki igra veseljakov harmonika. Čaka vas tudi gostje, ansambel Občutek pride v našo družbo in pa Manca Pirc predstaviti njihovo novo priredbo.
0: Angel moj. Od Wernerja, ne?
1: Tako pa Natalija Verboten. Tako da bomo se malo tudi igrali s našimi veseljakovimi križankami. Vsega bo, vsega pomalim.
0: Ne boš pa sam, ne? Danes si bil Loro na terenu, to pomeni, da njega ne bo s tabo, bo pa s tabo kdo?
1: Še ena oseba, ki je še bolj oštra, ki je moram še bolj spoštovati kot Lorota. Ne, z vsem spoštovanjem. Ja, dobro, mi da smo bolj tam z leta, no, jasno pa nismo bolj tam. Jasno, koljaj pa zvenoj.
0: Ej, tole gri sam na slab, škoda. Pejt se ti hiter pripraviti na tale židan popovdan. Dragi veseljaki, jaz vas puščam v več kot odlični družbi. Se veste, to je vse iz ljubezni. Fajn se majte, veliko se smejte, ne tega ne smem reči, kot je v Deve Šulinc. Bom pa rekla, da se gledamo spet jutri.
2: Veseljakov dober dan. Od ponedeljka do petka, med 10. in 14. na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
8: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Opozicijske stranke so danes vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave, ker državni zbor ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij, čeprav je to zahtevala tretjina poslancev. Stevanovič očitke zavrača. Poslanec Levice Luka Mesec pravi, da na mestu predsednika državnega zbora ne more sedeti nekdo, ki zlorablja ustavo.
2: Prvič v zgodovini tega parlamenta, 35-letni zgodovini, se nam dogaja, da je seja sicer sklicana, ampak potem je pa dnevni red neizglasovan in je s tem seja in obe ustavni pravici izvotljena. Predsednik Stevanovič tukaj ni samo statist, on pravi, jaz sicer skličem sejo, že, ampak hkrati pa on tisti, ki tudi glasuje proti dnevnemu redu. In če enkrat to narediš in si na to upozorjen strani ustavnih pravnikov, je to lahko zdrs. Kot so ustavni pravniki vsi v en glas povedali, pa je, če se to zgodi dvakrat, pa to pomeni ne sam namerno kršitev, ampak zlorabo ustave.
1: Celjski kriminalisti so razkrili domnevno goljufijo pri uveljavljanju škode po poplavah avgusta 2023. Več podjetij in samostojnih podjetnikov iz Savinjske doline naj bi z lažnimi podatki in pomočjo sodnega cenilca neupravičeno zahtevalo več kot 2 milijona evrov državne pomoči. Kriminalisti so ovadili 5 pravnih in 7 fizičnih oseb zaradi goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin. Zaradi preiskave ministrstvo osumljenim ni izplačalo preostanka zahtevane odškodnine. Slovensko odbojkarice so po neuspehu Argentine na južnoameriškem pokalu znova napredovale na 19. mesto svetovne lestvice, kar bi moralo prvič v zgodovini zagotoviti nastop v elitni ligi narodov. V prvi polovici reprezentančne sezone so v Evropski ligi dobile vseh 6 tekem brez izgubljenega niza, nato pa v finalu izgubile proti Švedski. Končno odločitev o udeležencih lige narodov za leto 2027 bo mednarodna odbojkarska zveza sprejela do sredine avgusta. Prijetno torkovo popoldne vam želimo, ostanite v naši družbi še naprej.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Dobrodošli na frekvencah Radija Veseljak.
8: Kaj pa imaš jasno ti to zdaj v rok?
7: Pahljača.
8: Kaj to koroče?
7: Ja,
8: dej, povej, kuk
7: je. Vroče je, pa še bolj vroče bo. To mi je drugače moj otrok naredil iz papirja.
8: Res?
7: Ja, ampak lepo. Prav pride, skratka, danes sonce tam nekje nas bo grelo do 33 stopin. Podobno, če ne, še bolj vroče, pa bo tudi jutri in v četrtek.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
8: Dobar dan še na naše ceste. Zastoji vas čakajo na primorski avtocesti v obe smeri med delovno zaporo pri Postojni, pred delovno zaporo pri Postojni. Stojite pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. En radar ste opazili v Krškem pri gasilski postaji, če pa pazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
2: In z vami eden poročen in ena neporočena. Jaka Šinkovec in Jasna Kuljaj. No, naj pa društvo, da sva oba dolenca, ne? To je pa
3: ja,
2: tudi neki...
3: Ja, to imamo skupnega.
2: Ja, Jaki, kako je zdaj? Dej povej.
3: Ja, eni se radi pohecajo, glih na poroki so, dva moška sta prišla do mene. No, dej, Jaka, povej mi zdaj, den moji povem. A je kaj drugač zdaj, da me notok težilo, da se mora poročiti. In je čakal odgovor, da bom rekel, da ni nič drugač. Ja, pa je drugač. Še bolj se imam rada, wow. Še bolj se spoštujeva, še bolj smo povezana. Tako da priporočam in spodbujam ter pozdravljam vse mlade pare, pa tudi starejše pare, da se poročajo.
2: Zdaj, tako govoriš, koliko dni je že od poroke?
3: Ja, je že en teden skoraj.
2: No,
3: jutro bom ten.
2: Ja, no vidite. Ja,
3: hitro ga. Ja. Nekaj skupnega bomo tudi malo imela to, da bo meni tudi otrok, tako pa hlačen redu, ko imaš ti.
2: Ja, tako. Kdaj je rok?
3: Konc novembra. Točnega datuma ne bom povedal, ne moramo vse pojeti.
2: Ja.
3: Drugač pa, lahko pa poveva, da danes dobiva ene goste.
2: Ja,
3: Z Dolenjske. Si že pripravljena na goste, glede na to, da si grih iz morja prišla.
2: To je ansambel Občutek, pa kad sem bila noter, mamo manjka, v spotu se rekla, da jih Dolenci.
3: Ja, to mora biti zagotovo dobro.
2: To mora biti.

0: Manca Pirc, a? No, vidite, veseljaki, bo tudi kaj za pogled. Kdo
1: je Manca Pirc?
0: Manca Pirc je mlada nadobudna slovenska pevka.
1: Wow, super.
0: Ma tudi brata,
1: ja?
0: Pirca, ki igra pri ansamblu Gašperja Kavška, jako sebe.
1: Evo. Upam, da pride danes z njimi.
0: Ja, upam. Predvsem tudi moška populacija veseljakov predvidevam, da upa. Ne rabite pa nič upati, če bo dobra glasba ali ne, ker bo. Na veseljaku vedno je in tudi bo. Uživajte.
1: Gremo.

0: Prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Ja, zdaj recimo imamo pa mečken možgančke na krav žlele, ker to nam reč tudi polet zelo paše, ne? Tako da, da vidimo, če nam glava spoh še dela.
2: Prav, ja, Jaki, jaz sem imela včeraj en radijski intervju, kjer so me presenetili z nekaj kviz vprašanji in med drugim, da malo zalaufava tole, so me vprašali, pazi zdaj, zdaj ga jaz te vračam. Vprašanje gre kar naprej, ker moram priznati, jaz sem malo pogrnila in bom iskrena. Se mi zdi, da mi bi morali vedeti to približen, pa nisem zadela.
1: Ja, ne me strašiti zdaj, no?
2: Ja, no. Pač ni sramota, če ne vemo, ampak vsem bi se mi zdel prav, da morda vemo. No, skratka. Katerega leta je išla naša vele opevana
1: Golica?
2: A veš, najdu me je.
1: Golica?
2: Golica, kjerega leta so avsaniki dal ven Golico? A ti veš kaj? No, probi ti, ti mi jaz pol povedala. Koga sem jaz najprej mislila? Sem strelila kozla.
1: Več, malo pred 2000.
2: Golica.
1: Ja.
2: Golica, malo pred 2000. Golica je stara, veš koliko?
1: Se
2: je
1: pred 2000.
2: Ja, sem si rekel malo pred. Daj mi povej, velik prej ali malo
1: ne
2: pred?
1: Ne vem, malo prej.
2: Probi letnico, probi desetletje.
1: Ok, rečmo, joj, samo, ne me držati za besedo pa za jezik in se upravičujem še naprej, ker verjetno bom mim butno, ja? Ampak rečmo 1970.
2: Ne, Jaka, sva bila pa blizko, sem jaz včeraj rekla 1969, a veš, kaj je pravilni odgovor? 1954 že.
1: Kot sem reč 50, zakaj nisem zagaj nisem.
2: Že leta 54 je Golica vržila, tudi jaz sem mislila, da je končje.
1: No, pa ni spet toliko mem, no, če tako.
2: Ja, dobro, recimo, ja. Koliko let je to, čaki, to je ne 15 let sva zgrešila.
1: No, če smo mi da zgrešila, jaz pa vem, da ti tle ne bo zgrešila, ker imam jaz tri vprašanja za tebe zdaj. Ok, ja. Če mi daš ti eno, jaz ti vrnem s tremi. Štima?
2: Ja, Jaka je zdaj v roki vzel veseljakovi križanke, da te vedel.
1: Poletno izdajo 2026, ki lahko imate tudi vi. Ok, vprašanje se glasi. Kolona jeklenih koničkov. Čak, da pogledam odgovor.
2: Zastoj.
1: Ne, ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 črk. Jekleni koniček je kaj?
2: Avtomobili. Storej, če stojijo,
1: je zastoj. Jekleni koniček je avto in če je to zastoj, teh.
2: Avtomobilijada.
1: Ne.
2: Auto zastoj.
1: Blizu.
2: Daj, povej, kaj piše v rešitvah.
1: Autokolona.
2: Autokolona, v redu. Na unga, kaj to križanko zastavo, bi jaz rada malo dobila pred sebe.
1: Dobro, gremo naprej. Dobro. Izjema ga potrjuje.
2: Pravilo.
1: Tu pa, ker meni sploh ni logično, ti ustreliš. Ja. Dobro, radi, bravo.
2: Hvala, jasna.
1: Gremo naprej. Klas pri ovsu ali prosu? Prosu.
2: Klas pri žito.
1: Tri črke.
2: Las,
1: začne se na L. Konča se na N.
2: Lan.
1: Bravo.
2: Jasna. Nisem
1: zadovoljna. Glavno, evo, dej,
2: nisem
1: še takole, zadovoljna. Da bo rado.
2: Ja, skrajno. Hvala lepa, pa nisem zadovoljna. Publika če pa se vi odpravljate na morje in bi si radi popestrili urice na plaži, pa en drugega mečkan možgansko stimulirali, stopte do najbližjih trafik, pa si tudi vi prvošte veseljakove križanke.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodaju.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9.
5: Audio BM.
6: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
5: Audio BM.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Viktor I. papež. Današnji godovnjak je živel ob koncu drugega stoletja in je večino svojega papeškega časa porabil za oslojevanje datuma praznovanja Velike noči med krščanskimi cerkvami tedanjega časa, oziroma med vzhodom in zahodom. Kakšne skrbi! Cerkve na vzhodu so Kristusovo vstajenje, sklicujoč se na apostola Janeza, vedno slavile na 16. Nisana po judovskem koledarju, ne glede na to, na kateri dan v tednu je datum padel. Medtem ko so drugod vzneseno prepevali vstajensko alelujo na nedeljo po 14. Nisanu, ki je veljal za dan, ko je Kristus umrl. Še dobro, da je Bog gospodar časa, koledarja, pa tudi življenje in smrti, tako da svojega sina vsako leto na pravi dan pošlje v vstajenski procesiji. Dragi Viktor, vse najboljše za god.

0: sončno in vroče, do 33 stopinj in tak isto bo, dragi veseljaki, tudi jutri in še naprej.
1: Pa pogledamo še na naše ceste. Zastoje vas čakajo na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. Tam je zamuda do 20 minut. Stojite tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konjicami. Zamuda je tam do 15 minut. In proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Zamuda je tam okrog 5 minut po vaših besedah. Radar pa ste opazili na Lokah v Tohinju. Previdno tam v obe smeri. Če pa opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veseljak.
1: Jaka in Jasna, Dekuljaj, sva še vedno v vaši družbi in ostalo bova. Po SOS-u pride, po SOS kvintetu pride mama Manka, kaj pa pride še tekom dneva, kar dva, namreč dva tista ta glavna, ki bosta srečna. Nagrajenca.
0: Ja, danes smo veseljakovo harmoniko odkrili v Begunjah. Prvega nagrajenca je Lovro že obiskal, moramo še drugega pa tretjega.
1: Spodobi se in pravično je, tako da kdo bo ta srečenš, ki bo prejel paket veseljakovih nagrad in bon v optiki Sentina za kar 50 evrov. Kmalo povemo, še prej pa kot rečeno SOS Kvintet in za njim mama Manka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Vsak cajt bo velika noč, ne boste pa verjeli, kaj se nam je zgodilo lani na veliko noč, ja? Sosedov Lauro je poročen z Japonko, ja?
3: Zno!
2: In svojo ženo in spun njene žlahte so prišli na obisk v Slovenijo, se pravi Lauro pa ti Japončki, ne? Pa smo se spoznali in je rekel Lauro mojemu Karlu, tu je moja žena Misan. To je moja svakinja Nisan. To je pa moja tašča Tisan. Moj Karl mu je pa rekel, lepo, lepo, lepo. No, te bom še s moje predstavil. To je moja žena Njosem. To je moja svakinja Njobi. To je pa moja tašča Njoti.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, in jaz mislim, da je čas, da se malo zremo proti naši Veseljakovi harmoniki. Lovro Prašiček je danes tisti terenski veseljak, ki vas obiskuje po terenu in vam dala paket Veseljakovih nagrad in bon v optiki Sentina v vrednosti kar 50 evrov.
2: Ja, kar nekaj pravilnih SMS-ov smo od vas prejeli, da danes naša Veseljakova harmonika igra prav v Begunjah na Gorenjskem, torej v zibelki slovenske narodno-zabavne glasbe, kot tudi rečemo Begunjam. No, naš Lovro je že pri drugem nagrajencu, tako da mu že kar prepuščava besedo.
3: Takole, mi smo pa že pri ta drugem nagrajencu in pravzaprav nedaleč od kraja resnice, ne? Tako da gospod Franc, vi niste imel tako težkega dela pogruntati, kje smo mi bili, ne?
4: V Begnah.
3: V Begnah.
4: V Begnah.
3: Sprot je bilo, ne?
4: Ja.
3: Sprot, poznate kakje avsenike, ki ste tako blizu doma?
4: Ja.
3: Poznate, zdaj tukaj so tudi zelo lepi koški okoli nas, ampak tega zdaj ne moramo pokazati, ker smo tlele zaradarili. Tako da iskrene čestitke, gospod Franc. Tlele noter je cel poletni veseljako paket, vse, kar boste rabili. Pa še, moram povedati, bon za optiko Sentina za 50 evrov. Tako da, če vas bo slučajno kdaj mater ali pse najdet, si boste lašli v optiko Sentina pa ene fajn špegli in boste prst bolj žvido.
4: Se sami pridejo.
3: Sami pridejo, pa sploh ni bene panike. Ponovat so bliz predvsem takrat, ko imamo roki hrano, takrat pa zelo radi pridejo. Dajte jim povedati, koliko je doma pri vas z veseljakom. Aha, dela. Pejmo pogledati, koliko je noter z veseljakom. Da vidimo. Da vidimo, če je res, koliko jaz mislim, da je. Inšpekcija? Slište, tole je Marjan zadi, tako da veseljak definitivno laufa. France, še enkrat iskrene čestitke vam želim. Bravo, hvala, ker poslušate veseljaka, hvala, ker ste veseljak. Mi gremo pa zdaj k ta tretjem nagrajencu, imate kaj idejo, kam bomo šli?
4: Ne vem.
3: Nekam bliz po vsej verjetnosti, jaz mislim.
4: Lipce.
3: Ja, to pa ne vem še.
4: Ja, to je studen.
3: To vam pa še videli, gledajte, malo čez pet boste videli, da bo ta tretji nagrajen, zam pa še enkrat iskrene čestitke. Hvala, ker ste veseljak in vso srečo še naprej pri nagradnih igrah, ne?
4: Hvala.
3: Hvala tudi vam. Mi gremo pa zdaj naprej, tako da jasna pa jaka. Počakajte še malo, pa bomo videli, kje bomo naslednjič.
2: Ja, iskrene čestitke, no, vsem današnjim nagrajencem. Škoda, ki je imel gospod nagrajenec France napad kašlja ravno med obiskom našega Lovrota. Mi pa že gledamo tudi proti jutri, ko bo Veseljakova harmonika spet iskala novega srečneža.
1: Ja, in iskala ga bo skupaj z našim ribenčanom Nejcem Drobničem, zato predlagam, da slište nov namig, da boste lažje ugibali jutrišnjo lokacijo.
3: Namig vi rabite, prav vam bom enega dal. Danes se nahajamo v kraju, kjer je doma eden izmed največjih velikan, če ne največji velikan slovenske narodno-zabavne glasbe. Njegova glasba je šla po celem svetu, tudi v tujini bil zelo popularen, eden izmed najbolj prodajenih albumov so bili njegovi. In tudi moram reči, da so nam pri njegovi kostilni dali tri vstopence za glasbene večeri, ki jih imajo oni redno tukaj pri njih. Kje bo tokrat igrala Veseljakova harmonika? 031-666-444 napište, pa se mogoče danes vidimo tudi pri vas doma.
1: Če vas obiščemo z Veseljakov harmoniko, torej prejmete Veseljakov poletni paket plus darilni bon optike Sentina vrednosti 50 evrov za storitve ali nakupe v optiki Sentina. Zato tako, kot je Lovro rekel, hitro napisate SMS na 031-666-444.
2: Ja, in v ta SMS napište jutrišnjo lokacijo in seveda vaše podatke, da vas lahko skupaj z darilnimi paketi in našo Veseljakovo harmoniko tudi obiščemo.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Opozicijske stranke so danes vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave, ker državni zbor ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij, čeprav je to zahtevala tretjina poslancev. Stevanovič očitke zavrača. Za njegovo razrešitev bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Poslanec Levice Luka Mesec je kritičen do koalicije.
2: Se pravi, trenutno smo v parlamentu, kjer opozicija ne more sklicevati ne nujnih sej odborov, ne izrednih sej državnega zbora, ne zahtevati preiskovalnih komisij. Če to prakso dopustimo, bomo kmalo prišli do situacije, ko bomo zahtevali interpelacijo ministra, pa se ta ne bo zgodila, ker dnevni red ne bo izglasovan. To ni več parlament. Parlament ne pomeni, da imamo tukaj koalicijo, ki lahko počne kar hoče. Parlament je urejen prostor, kjer morajo pravila veljati za vse.
1: Med razloge za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča pa navajajo tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Goran Lukič iz Delovske svetovalnice izpostavlja, da se Mijič ne odziva. Podjetje ProGros, povezano z Mijičem, naj bi delavcem dolgovalo plače in prispevke, državi pa davke.
3: Ta družba je sprva imela račune, mislim, da blokirane v letu 2025, oziroma od junija naprej 2025, potem pa mislim, da je še zadnji račun se zaprl v letošnjem letu. Tako da to definitivno je, da bi rekel, ovira. Sam tukaj le potem seveda treba tukaj le še dodatno se vprašati, kdo je tista odgovorna oseba. Ne? Za nas je še vedno odgovorna oseba Boris Mijič.
1: Slovenske reke imajo za konec julija izrazito nizko vodnatost, opozarja Agencija za okolje. Med najbolj prizadetimi so Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka, Soča in zgornji tok Kolpe. Po napovedih se bo vodnatost v prihodnjih dneh še zmanjševala, saj padavin ni na vidiku. Agencija za okolje ob tem napoveduje tudi nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vsaj 10 dni in dodatno povečal tveganje za sušne razmere. Romarje v Međugorju pa je zjutraj pretresel vandalski napad na eno najbolj znanih katoliških romarskih središč. Neznanec je s črno barvo oskrunil Marijin kip, popisal okolico z žaljivimi napisi in zažgal zunani oltar pri cerkvi svetega Jakoba. Policija je osumljenca kmalu prijela v bližini meje s Hrvaško. Njegov motiv pa za zdaj še ni znan. Incident se je zgodil le nekaj dni pred začetkom Mednarodnega festivala mladih, ki bo kljub dogodku potekal po načrtih. Prijeten dan vam želimo še naprej. Nasvidenje.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža. Skater. Obrata mala, bista bo sebe. In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
8: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Kaj pa pravi vreme? Danes popoldne bo, dragi veselja,

0: Aki po Sloveniji pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa med 27 in 33 stopinj. Jutri se obeta večinoma jasno in še bolj vroče vreme. Jutri bo razmeroma sveže do povdne, čez dan pa se bo ogrelo do na zdravje.
1: Hvala.
0: Do 35 stopinj. Tudi v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno vreme, temperature pa iz dneva v dan bolj goreče.
2: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: Ene pozdrav še na slovenske ceste. Zastoje opažate še vedno na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno, kjer po vaših besedah zamuda okoli 20 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru pa stojite med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, kjer je zamuda okoli 15 minut, proti Ljubljani pa med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. En radar ste opazili na Lokah v Tohinju, previdno tam v obe smeri, če pa opazite še kakšnega kje, 0813-02. Srečno!
3: Pa je tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
1: Jaz se rad, daj pošaljem na zdravje, jasna, da je za lepši tukaj jasno, za bolj židan popovdan je pa tukaj jaka.
0: Ja, pa na zdravje teb, se si ti kihal zdaj, ti si kihal med vremenom.
1: Da, sem jaz, ja, ti sem
0: no,
1: kihal.
0: No, Huljajeva je za kufe dala, ki je z morja prišla, ne, se spodo.
1: Zapište si datum, 28.7.
0: Ej, to pa, ali ne, to pa pogosto naredim, ne, čeprav ne vem, ti se uženil, ti moral kolegici za rundo dati, ampak sej cool, ne, mladi danes taki pač so.
1: Ja. Samo, kukar jaz vem, gledam to, da se ti pred kratkim iz morja prišla, ma da niso pa znar tam zapravljati, tako da se čez podob, da si je zakofredala.
0: Ali sem bila pri Hrvatah, tam je dragu, tako da mi je bolj malo domov za domov. Čepi so prazni.
1: Ja, ampak za kofe se je še zmer napraskala.
0: To sem pa napraskala.
1: Tako kot si Mogolobička, zmer napraska za naše veseljake, kvalitetne, dobre informacije o naših legendah na naši narodno-zabavni sceni.
0: Danes bo spregovoril o legendarni pesmi Srečno mlada Slovenija. Dragi Jaka, čaki, jaz, glede na to, da si rojen tam okrog leta 2000 pa še malo,
1: ja,
0: je ta
1: 22.
0: pesem, ja, no, torej ene 10 let starejša od tebe, ker to je bilo to nekaj, takrat je bilo to zelo aktualno, torej Srečno mlada Slovenija, zgodnjih 90-ih, od mene je pa mlajša ene 10 let. Kar povem, da je med nama 20 let ene generacijske razlike. Madonna, lahko bi ti bila mama.
1: Sej, no, sem glih mi so reč, pa si mi besedo vzela z jezika.
0: Skratka, Srečno mlada Slovenija od Lojzeta Slaka. Napisal je pa Ivan Sivec.
1: No, vse ne pojed, moraš še zimo, kaj pojed. A ti me nočeš, bo pa prej Kipr pojedal. Uživajte.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Skladba Srečno mlada Slovenija v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je nastala leta 1992. Je avtorsko delo Lojzeta Slaka, pisca besedil Ivana Sivca ter aranžerja in kitarista Milana Ferbeža. Skladba je bila tudi nosilna skladba albuma Srečno mlada Slovenija, ki ga je izdala založba Helidon. Po besedah soavtorja uspešnice Ivana Sivca je pesem nastala po osamosvojitvi Slovenije. Takrat ga je na domu obiskal Lojze Slak, prinesel liter cvička in mu predlagal, da bi ustvarila hvalnico takrat mladi državi. Predlagal je naslov Srečno Slovenija ter dodal naj bo besedilo Zdravica Sloveniji. Ob tistem unesenem trenutku je še tistega dne nastalo besedilo. Lojze je še izpilil melodijo in z avtorstvom melodije in besedila sta bila oba avtorja presrečna. Veseljaki smo pesem sprejeli res odprtih src, verjetno tudi zato, ker smo z osamosvojitvijo doživeli zgodovinsko dejanje oziroma uresničitev stoletnih sanj. Pa si obudimo ta glasbeni spomin, še prej pa vam zaupam takratne člane ansambla Lojzeta Slaka. Lojze Slak, diatonična harmonika, Tone Štritov, bariton, Milan Ferlež, ritem kitara, ter člani vokalnega kvarteta Fantje s praprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to?
0: Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Veseljak. Najboljša domača

0: Dragi veseljaki, danes popoldne bo po Sloveniji pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bo dosegle do 33 stopinj, jutri se obeta večinoma jasno in še bolj vroče vreme, nekje do 35, tudi v četrtek in petek bodo visoke temperature, pred nami pa zelo sončen in vroč vikend.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Zastoje pa opažate na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno z zamudo okoli 20 minut. Stojite tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Zamuda je tam po vaših besedah okoli 15 minut in pa proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Oko o radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate. Če pa vseeno vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2, srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
1: Z vami Jaka z veseljaka in Jasna Kuljaj, še vedno vaši družbi, kmalo pa dobiva pod mladek. Mislim, Jasna ga dobi, jaz dobim pa nad starek.
0: Mi pa dobiva goste. Ne?
1: Tako,
0: goste.
1: Tako.
0: Z Dolenske ansambel Občutek se nam po četrti pridruži.
1: Veš, kako rečemo mi na Dolenskem občutku? Občutk.
0: Tako.
1: Občutk pride občutk. V naše družbo.
0: Pa Evo. Blak. Ne?
1: Ja, pa Manca Pirc tudi pride.
0: Manca Pirc,
1: tudi se bo lepo reče.
0: Nova pesem, Angel moj, mi na veseljaku spremljamo, kaj kdo, kaj novega naredi, podpiramo mlade ansamble, tako da bomo videli, kva so našraufali.
1: Tako, podpiramo pa tudi tiste, ki šraufajo stare avto in tu so eden izmed njih tudi ansambl Petra Finka, moj stari avto.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Marjan, dol si pa toke dobre vole vidit, pa ti je kurbl vela zalaufala.
2: Pusti kurbl velo, sem vesel sem, ko ste se uspešno znebil 200 evrov včeraj.
1: Čaki mal, ti si dal denar, pa si vesel, to je pa nekam čudna kombinacija.
2: Veš, včeraj sem kupil karto za cuk za 200 evrov.
1: Čaki, karto za vlak, do kam?
2: Ja, ni važno, sem rekel, enosmerna, čim dlje, za 200 evrov, veš, da to, kar je to darilo za taščo, za rojstni den.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: 3, 2, 1.
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, ko je pred 30 leti nastal Radio Veseljak, je bil eden izmed prvih ansamblov, ki je pridonel čez prejemnike, tudi Alpski kvintet, ki bo prvi izmed nastopajočih na našem koncertu 10. oktobra v Domžalah, ki smo ga do zdaj razkrili na koncertu Veseljakovih 30.

0: tako kot slovenska narodno-zabavna glasba in ansambli se je tudi veseljak širil na nove frekvence, da se je slovenska glasba slišala praktično po celotni Sloveniji in kmalu se je poleg radija lahko veseljaka tudi videlo na TV-jih, ne? In potem smo lahko tudi ansambl Braneta Klavžarja videli na veseljaku.
1: Vse bi še dal za tisti dan, ko zno si pokrila lasi.
2: Ja, veliko enih pogovornih oddaj bilo na veseljaku, veliko glasbenih oddaj, oddajo o zdravju in humorističnih vložkov in počasi je zanesljivo, je vse raslo gor in gor in gor. In leta 2022 smo tako zalaufali prvi radio, ki ga lahko tudi gledamo, ki nisem radio, ampak je tudi televizija in ki nisem v televizija, ampak je tudi kaj? Radio.
0: Ja, vi lahko vidite, ne, če smo mi malo skuštrani, ne, ali pač taki, no, ne, tako malo mazolasti, ne.
2: No, hvala, no, že vsega treba povedati.
0: Ja, no, skratka, mi vam lahko, dragi veseljaki, obljubimo, da bomo še naprej skrbeli, da bo naš program takšen, da vam bomo, ne glede na vreme, ne glede na situacijo, vedno polepšali dan, narisali kakšen nasmešek, zato pa moramo pred jesenjo, rečemo na začetku jeseni, skupaj na zdrav temu našemu jubileju in na to, kaj nas vse še čaka po 30. rojstnem.
2: Ja, zato predlagam, da tudi vi skoče na najbližjo Petrolovo pumpo ali pa na topevent.si in si svojo stopnico za velik koncert, veliki koncert ob veseljakovih 30 kupite kar zdaj, da jih ne bo potem zmanjkalo, pa da ne boste rekli, ja sem hotel, pa nisem odsajt, pa jih je zmanjkalo, ne, zdaj je treba diskati.
0: Ja,
2: ne?
0: Bodimo skupaj na koncertu veseljakovih 30 in to 10. oktobra v Domžalah.
3: Vstopnice za koncert veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža, kolino tvoje se mi boža. Skater. In ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: še vreme. Popoldne bo pretežno jasno, sicer pa do 33 stopinj, jutri do 35. Pozor, v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vroče je in vroče bo.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobar dan še na ceste. Zaprta je cesta Ilirska Bistrica Ilšane pri odcepu za Novokračine pri mejnem prehodu zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa se ne opazite karkoli kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Pa je tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
0: Juhu, z vami Jaka Šinkovec in Jasna Kuljaj.

0: poročena in poročen. Tako, tako. Mladi naj se poročajo, ki so še naivni.
1: Ja, pa ti si že zmerila, zakaj pa ne? Zakaj naivni?
0: Ne, nisem več naivna, jaka.
1: Ne, temu že... se ne reče naivno, temu se reče, da verjameš v ljubezen in da si našel svojo sorodno dušo.
0: Lepo, lepo je to slišati.
1: Uce od ta mladih.
0: Prav,
1: veš,
0: prav, lepo je, da tako lepo razmišljate ta mladi, pa res lepo, ja. Poročil si se, zdaj pa še kar naprej pridan, eni bi zgasnal v Ameriko, tako kaj je Svetlinova naredila, ona se je poročila, pa je šla, ne?
1: Ne, treba delati, veseljak, pa zavedno, le, treba delati.
0: Pridan si. Kaj nas danes tukaj na Židano popodnevu še čaka?
1: Ansambel Občutek pride predstaviti tole pesem znane priredbe Natalije Verboten in Wernerja.

0: Se pravi, Angel moj, pesem, ki so jo ansambl Občutek in Manca Pirc priredili.
1: Ja, ja, čez nekaj trenutkov gostiva Mitjo iz ansambla Občutek, pa nam bo kaj več povedal. Bodte z nami!

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
4: Audio BM
3: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, alu platišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
7: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič.
8: Veseljak.

0: za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
2: In z Jasno niso več sama, ker je v najni družbi že Mitja Župevc iz ansambla Občutek, ki nam danes predpremierno predstavlja novo polko Angel Moj, ki so jo posneli ansambl Občutek skupaj z Manco Pirc. Mitja, dobrodošel.
3: Živjo, dobro dan.
4: Mitja,
2: kako smo?
3: Evo ga, tudi nekaj prenašam.
4: Vidim.
2: Ni prišel praznik, rok, ta pravi posavc. Posavc, ne?
3: Posavc, tako da
2: živi. Zdaj moramo mi to razdeliti. Najprej si nekaj omenil nama za kamerami. Pol ansambla, posavci, pol pa dolenci.
3: Res je, ja, tako je. Prihajam iz kraja Krško, kjer se Sava deli, polovica Krškega je pod Dolenjsko spada, polovica pod Štajersko. Tako da sem iz levega brega, sem iz Štajerske.
2: In vidimo, da tudi temu primerno darilo.
3: Ja, tako.
2: Odlično, evo jasno.
4: Ja, hvala za to flašo pol posavsko, pol dolenjskega malinovca.
3: tako bomo rekli.
4: Torej, tale pesanca, ne, kaj bomo danes predpremierno slišali na Veseljaku, ob petih pa pride na YouTube, smo zelo veseli. Priredba, boš povedal kaj več nam o njej, seveda, ampak daj nas najprej malo spomen. Ansambl Občutek.
3: Tako je.
4: Občutek po dolensko.
3: Občutek po dolensko, ja, občutek. Mi smo drgati samo fantje, ampak smo rekli, moramo pa malo še kakšno sodelovanje narediti in smo povabili tokrat v ta projekt Pevko, Manco Pirc. Že jo nisem pripelo sabo, bilo je v planu, ampak se je nekaj zataklo v službi, jo pozdravljamo v službo. Tako da smo zdaj naredili eno takšno sodelovanje tudi z ženskim vokalom.
4: Se pravi, drgač ste brez ženske, ampak ste se odločili, da si boste življenje pač en mačk zakomplicirali in zdaj pa imate, ne?
3: Zdaj pa imamo. Veliko so nas tudi po kakšnih raznih nastopih sprašvali, a vi pa pevke nimate? Ne, pevke pa res nimamo, ampak smo rekli, bomo pa naredili eno tako približno kombinacijo.
4: Ampak se pa je en od vas tu pa tam mačkan preobleče?
3: Ja, tudi to je res. Naš Jernej, ki ga lepo pozdravljam na morju, on je pa tisti vsestranski lik, tudi ženska vloga mu lepo pristoji. Aha. In se kakšno losuljo sposodi in veliko krat na kakšni zabavi malo popestri našim.
2: Se pravi, nekako se ne morate deklet losati. Očitno pa je to znak, da enkrat bo pa mogla naprijeti.
3: Ja, kaj povem, kam se tale svet bila.
2: Kakorkoli, danes si tukaj, ker nam predstavljaš v imenu Sam Občutek in Manco Pirc vašo novo pesem, ki pa gre sicer za priredbo tele.

0: Mišel, Natalija Varbuten in Werner sta tukaj, pa tudi ona dva nista ta prva, ki ste.
1: Točno tako.
0: Ja.
1: Mi lahko malo povemo o tej skladbi, da prihaja drugače iz sosednje Hrvaške.
2: Ima kar bogato zgodovino.
1: Ja, in je tudi zelo, zelo stara. Tako da v originalu je to hrvaška pesem s hrvaškim besedilom. Werner in pa Natalija ste posnela že tudi kar nekaj let nazaj v slovenščini. Mi pa sedaj pa pošiljamo v takšno narodno zabavno preobrazbo, v kvintet verziji, ker je tudi ta pesem bolj zabavna. Mi pa smo malce
0: preobleki. Nekdo od vas je bil verjetno na morju ali nekje pa mu je bilo všeč?
1: Ne, ni bilo tako. Je bilo pa tale ideja, bom lahko rečem, je bolj na mojem zelniku zrasla. Kaj ti se vemo, kako smo muzikanti. Tam nekje ob 4 zjutraj v nedeljo, ko se vračaš iz špila, malo brskaš po YouTubeu, pa ti kje preleti in sem jaz nekako zasledil enega fanta iz Hrvaške,
2: okay,
1: ki je multiinstrumentalist, obvlada veliko inštrumentov in je sam posnel kvintet verzijo tele pesmi v hrvaščini in tudi okay, dodal 4 glasje, pa jaz to poslušam, sem rekel, tole mi čisto slovensko našo spominja, kot smo zelo lahko tali deček slišali.
2: Dobro.
1: In sem jaz to začel raziskovati. In je prišel potem naslednji špil, naslednji teden, smo se z basistom našim peljala, jaz mu to povem, mu pokažem, tudi ko smo šla domov, on reče, pa tole pa ni tako slabo, to bi pa mogli mi kaj narediti, pa mogoče pa v kakšni kvintet verziji. Pa sem rekel, bomo se moji s fanti pogovorili na naših vajih in zadeva je tako stekla, da smo prišli do sodelovanja z večjimi glasbeniki, potem smo seveda pevko potrebovali, ker smo...
0: Je duet?
1: Duet smo našo Jernejo, lahko rečemo našega Jernejo, malo sprobali, smo rekli, ne, bomo mi to eno pevko dobili in smo nas je pot pripeljala do Mance Pirc in smo naredili
0: okay, priredno. Ja, super.
2: Odlično. Bomo tudi, se prav, od začetka o kvintetovski zasedbi, ki si jo prej omenil, bomo tudi to malo predebatirali, bomo predebatirali tudi Manci, ampak jaz mislim, da nas že vse malo prsti srbijo in bi kar pritisnil gumb, da si jo poslušamo tole vašo novo pesem. Premierno na veseljaku, ampak v video spotu pa nam povejte še, mislim, nam povej, če je kakšna taka stvar, na katero moramo biti zelo pozorni.
0: Katera bo odigrala mamo?
1: Ja, tako, no, mama Manka igra mamo naši ščerki, ki smo jo naredili za tale video spot in seveda mama Manka ima taka avtoritativno vlogo, da prepreči seveda snubljenje naše gospodične videospotu, ampak je to žal ni uspelo. Je tale scenarij spodletel.
2: Ja, torej, veseljakovo mamo Manko lahko opazil noč.
0: Ja, kako presenečenje. Se mislim, da je rekorderka v tem, kolikih videospotih nastopa, poleg gasilcev Sašota.
2: Spodobi sem pravično, da se tudi to vključi. Tako da zdaj predlagam, da se mi to vašo pesem in nov videospot tudi poslušamo in pogledamo. In če si za, bi lahko povabil vse naše veseljake in poslušalce in gledalce, ko gledo videospota in pesmi.
1: Dragi poslušalci, dragi gledalci Radio Televizije Veseljak, na vaše spremnike prihaja ena stara pesem v novi preobleki. Angli naj letijo.

0: Angel, moj na veseljaku, v najini družbi, z jasno pa še vedno Mitja Župevc in Ansambla Občutek, ki nam danes predstavlja njihova najnovejša pesem Angel, moj. Tako, Mitja, bravo. Lepa pesem in lepa priredba. Tako.
1: Ja, ti kot glasbenik, ne, čutiš, ja. A so jo dobro urezali.
0: Čutim. Ja. In zdaj čutim tudi, da bi mi mogli tudi A do Ž z vse, kar smo prej obljubili, da bomo predebatirali.
1: Tako.
0: Jasna beseda je tvoja.
1: Ja, kar naj Mitja pove, torej, če ste snemali cel dan tam, vidim na glavnem trgu v Novem mestu, ko, a je mama manjka v resnici toliko požreku, ker se v spotu vidi, a ima not malinovc. Ali...
2: Ja, bom rekel takole, ker tukaj tale ščerka mankica je dela take preglavice, da je mogla svoje živce malo umiriti. Mm-hmm. Se kratko ko je na videu spoti viden, je bilo kar res dejansko tako.
1: Je kar šlo.
2: Je
1: kre, a se je še kaj drugega zgodilo? To je bil vroč dan, sred novega tako, mesta, so vam dali kaj vode do Lenci.
2: Zelo vroč dan, ogromno ljudi smo srečali na ta dan, so prišli mim, so nas lepo tudi pozdravili. Tako smo bili že kar zelo veseli in smo se prav lepo imeli, koliko bi že imeli eno tako premjero v živo. Ko še videu spot sploh ni bil posnet, smo mi že en videu spot odigrali za vse gledalce, ki so bilo praktično tam.
0: Uh-huh. Prav pa žensk pa tudi vam ni bilo težko, ko bi rekel zdaj to slovenske besedi handlat, jih imeti pod kontrolo, glede na to, da imate že izkušnje z vašo igravko na vaših nastopih. Zdaj ste imeli manco, mes tam imamo manko, mes tam mankico.
2: Tako, ja, mes smo res pestro. Tudi ženski kolektiv, ker res nas veliko krat vpraša, smo rekli, moramo vključiti tudi seveda ženske v tole zgodbo in mislim, da tudi pašejo, ker je taka pesem in tudi pesem govori, da na koncu nekdo ziba in glej ga zlom, kar se je tu naredili tudi pri naši hiši in smo tako dolgo vadili besedilo, da tudi pri nas bo naraščaj.
1: Ja, zanimivo. Mati bo zibala, ne, tako jaka, kot bo tvoja mati morala zibati, kar si pač zdaj v špiču, ne,
0: ja, bo mati bo zibala. Ja, z Mitjo bomo vam je do konca leta,
2: ja,
0: ne?
2: Ja, ne, bomo lahko obrtec skupaj voziti.
0: Tako, kar pohvali se, odlično. Kdo pa je zdaj tist pogumen snemalc, ki v tej vročini vse to skup spravil? Kdo vam je pri snemanju pomagal?
2: Ja, to je naš Boštjan Cerar, ga tudi lepo pozdravljamo. On je res tisti, ko ima zmeram sabo brisačo, se zmeram opremi, dobro. Tako da mu tej vroči dnevi niso nič hudega. Smo pa tudi z njim snemali po zimi, tako da tudi po zimi se lepo znajdu, tako da se opremi.
1: To ni vaša prva pesem, vse kakor. Kakšni so pa plani za naprej? So ste kdaj na kakšen festival kaj prijavili ali ste sam?
2: Ja, smo bili kar deležni že nekih festivalov, tako da letos žal res se nismo na nobenega prijavili. Za naslednje leto pa seveda mogoče spet.
0: Ja, ampak zdaj, ki je glih jasno, pa ko ste omenila festivale, sem malo spomnil na tole vašo razširjeno zasedbo, ki imate zdaj v video spotu. Ja. Dej nam malo to razlož, kako zdaj glede te razširjeno zasedbo?
2: Ja, mi smo drugače, smo trio, igramo trio, bolj kot bi rekel Lojze Slak inštrumenti. Okay. V tej pesmi smo pa uporabili še dva druga inštrumenta, klarinet in pa trobento. Ker smo rekli, gremo narediti malce širši spektr narodnozvone glasbe, ker vemo, da je zelo raznolika. In smo rekli, gremo se probati malo izkazati. Tako da, no tudi v temle video spotu sta naša dva pevca imela prvo učno ure klarineta in pa trobente.
0: Ok, kdo pa je posnel klarinet in trobenta?
2: Klarinet je posnel Bojan Lugarič, Nejc Tratnjak pa posnel trobento.
0: Se pravi, sami izkušeni mojstri.
1: Trio ti koketirajo s kvintetovsko. Tako. Ja, zanimivo. Sam veš, kaj je problem. Na veselici treba pol denar na več ljudi, ne, to deliti, zato je to tako, ne, pazljivo pri tem.
2: Tako da bomo kar pri trijacu zaostali.
1: Najverjetneje, pohvalimo, dragi veseljaki, prižgite televizorje, a je Mitja z razlogom danes prišel v rumeno oblečen, ker je pač tak teden, ne, ko smo čist v rumenom.
0: Ker zdaj v video spotu so videli vaša značilna barva, če se prav razume, je rdeča.
2: Je rdeča, ja, jaz sem pa v rumeni majci, ki pa treba tudi malo biti športnika po duši, pa da podpiramo naše kolesarje.
1: A, zgledaš kaj en kolesar?
2: Ja, pa sam v resnici pa nisem, kaj sem bolj podolži. In jaz se ukvarjam s čisto drugimi stvarmi.
1: Nač šport?
2: Šport pa je bolj pri mojstvu, bolj na strani.
1: A, tako.
0: Ampak, ja, pa sej, če tako pogledamo, mozgonter je tako športom on odrih, ne da?
2: Tako je. Tako.
0: In ja, to se lahko postavi pri nas vid, jasno. Lahko poveš?
1: Ja, sej ste fit.
0: No,
2: tako je na odru.
0: In kje boste še vse skakali po odrih do konca poletja?
2: Tako je, zdaj smo, trenutno smo na dopustu, naši fanti se lepo uživajo na morju.
0: Pravilno.
2: Pridemo nazaj, pa nas čakajo seveda poroke. in pa tudi nekaj do konca veselic, tako da smo na večjih lokacijah. Jaz pravim, naj pogleda na naš Facebook in pa Instagram profil, tam pa bo izvedli vse naši poslušalci.
1: Hvala. Hvala lepa, Mitja Župejovc iz ansambla Občutek je to vse tako lepo povedal. Jaki, če nimaš nobenega drugega vprašanja več, a bi eno njihovo tako?
0: Sem pravim, da jaz tukaj le vedno danes že čaka še na vaša pesem in dajmo z njo tudi zaključiti. Lučke v očeh, a se strinjaš?
2: Zmenjeno.
0: Tako da, hvala lepa še enkrat, varno po domov in pa se vidimo v naslednji pesmi. Ne upam, da čim prej.
1: Upam.
2: Hvala lepa.
0: Štima, ja, lučke v očeh in ansambel Občutek. Hvala.

0: očeh ansambl Občutek. Mitja iz ansambla Občutek nas je ravno kar bil zapustil, mi pa se ozrimo v nebo, kjer ne boste verjeli, je vroče in, dragi veseljaki, bo še naprej vroče.
1: Vroče je pa tudi na naših cestah, saj opažate še vedno nekaj zastojev, ki ustrajajo na primorske avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno ter na štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Vroče pa ni ob cestah, saj ne opažate nobenih radarjev ali kontrol ali zastojev, če pa vseeno karkoli tega opazite, pa nam to seveda sporočite na brezplačo nič 8013 nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
3: Z vami je veseljak.
0: In z vami danes na tale torkov židan popoldan Jaka Šinkovec in Jasna Kuljaj.
1: In ker je ura že pol petih, že čez pol peto se spodobi, da pogledamo aktualne zmagovalce na naši lesici Veseli vrtiljak. Še pred tem pa gremo malo škibili bam, bam, bam. Ena naša,
0: ti všeč se. Škibli bam bam.
1: Ja, jaz sem malo poigram. Škibli bam bam bam.
0: Okay.
1: Bam bam bam in 50.
0: Bam bam bam.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Novo v Interclass Cars.
7: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
6: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
8: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Dragi veseljaki, mi vas z Jako Šinkovcem upava, da uživate tole vroče torkovo popovdne. Večer si lahko popestrite z ogledom oddaj na TV Veseljak Golica. Začeljamo ob 18. ko uživo Lovro Prešiček izpolnjuje vaše glasbene želje. Kar zapište, nič 8, 10. 280 Jurja, ker če bi bilo nič 80, to je una brezplačna številka.
2: Jo, pa res, nič 8.
1: Tudi ta nič 8 vas kaj dost ne stane, ne? Ampak, torej, tako, nič 8, 280 Jurja, kad na drugih televizijah vam še kaj dodatno zaračunajo, pri nas ne. To tako. Je od 6 do 8.
2: Zato, ker Lovro to ni nikoli preveč se spodob, da ga imamo 6 večer na naši televiziji spodob, pa sedaj imamo tudi našo Darjo Gajšek in uživo z Darjo Gajšek in ker ste tako radi imeli njene oddaje, se zdaj vrtijo tudi ponovitve in danes bo oddaja v znamenju Gregorjevega praznika in kukar jaz vem, jasna, bi lahko bila ponosna name, da se takrat ptički ženijo, ne?
1: Ja.
2: Po ljudskem izročilo je tako prav.
1: Tako je,
2: in, tako da bojo z njo ansambel Vzrok, Flirt, Alja, Vili Resnik in mala veseljakinja Enja Stropnik. Evo, naprej, kaj bo pol desetih?
1: O pol desetih podcast Dolenjskega lista, tokrat gost Gašper Rifel. A zga gledal na Melodijah Morja in Sonca? Lepo balado je.
2: Ne sem gledal, malo pred Melodijem Morja in Sonca smo tudi z Gašperjem Riflom skupaj nastopili na poroki po njegovi žlah, ena njegova žlahta se je ženila in smo malo zapeli skupaj, tako da vse pohvale. Pevcki se ga ki je vredno ga občudovati, zelo lep glas.
1: Jaz vidim v njem slovenskega Rikija Martina in da bi delal bolj živahno muziko, ampak Gašper je baladni tip moškega, romantik, naj mu bo odpuščeno. Gremo naprej.
2: V glavnem.
1: Pol enajstih
2: pa sledi ponovitev koncerta.
1: Ja.
2: Gre pa za en ganljiv glasbeni večer, ki pa je posvečen oziroma bil posvečen ene največjih slovenskih pesnic domače glasbe in to je kdo?
1: Fanika Požek, tako. Belokranjska legenda.
2: Pa ti veš, da je bil ta koncert razprodan v Domžalah, kar se seveda spodob.
1: Pa ti veš, da je ona daljna teta od Magnifika. Belokranjci.
2: Tako, se hecaš ali
1: ne? Ona je sestrična njegove mame. Torej, Magnifiko se je v otrošu veliko vračal v Belokrajino in očitno ima to poetično liriko. To imajo teli Tili pešuti v krvi.
2: To pa še
1: si
2: nisem vedel.
1: Ja,
2: prav jasno, veliko veš.
1: Daljna teta Fanika Požek, če pa legenda Fanika. Če bi enkrat, lej, napisala sem par tekstov za slovensko glasbo, ne, če bi enkrat lahko, ne, saj malo postavila v bok, ne, jih bo treba napisati še ne 200 hitov.
2: Pa še enih 30 let je manjka, pa
1: ja,
2: boš lahko,
1: tako,
2: no. Ampak legenda si pa tudi ti, ti, ki zdaj tu poslušaš, pa gledaš. Veš zakaj, zato ker vem, da boš zvečer po 6 uri požgal TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. V Celju so danes odprli nov most na Polulah, ki je del protipoplavnih ukrepov. Njegova gradnja pa je stala okoli 15 milijonov evrov. Kot je povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, most ni zgolj prometni objekt, ampak pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja. V Centru za transfuzijsko dejavnost UKC Maribor trenutno po besedah vodje procesa zbiranja krvi Biserke Dvoršič zaradi poletnih dopustov beležijo manj obiska krvodajalcev. Čeprav jim zaenkrat nobene krvi kritično ne primankuje, je vseeno pozvala tiste, ki so zdravi in pripravljeni pomagati, da pridejo k njim ali na terenske akcije in oddajo kri. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazni.

0: Odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta. Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler. Nagrade niso naš cilj.
2: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing. Kokos Agency.
3: Jaki, dragi veseljaki, vroče je, okoli 30 stopinj, jutri je bo nič manj vroče, celo do 35 bo seglo in takisto v naslednjih dneh.
4: Tudi takisto, končno si še meno osebo, ki to uporablja. Ka mene pa hecajo, da sem staromoden, ki to besedo uporabljam.
3: Ja, to uporabljajo babice, ja, pa jaz. Ja, tako je.
4: Vreme bo v glavnem, ajde. Ja.
5: Skoči, to bo leti v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lep bog, da je še na naše ceste. Promet je uvira na primorske avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom. O radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa vas na vaši poti vseeno kaj zmoti, nič 8013, nič 2, tista prava. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
1: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
4: Pa Jasna, pa Jaka, pa Kuljaj, pa Šinkovec.
3: Ja. To gre kar dobro skupaj, ampak zdaj pa še je, kar je.
4: Kako, kot voditeljski par, da je dobro skupaj.
3: Kot voditeljski par.
4: Ja, dono pomoč, tako je samo ženen, jasna, prepozna si bila.
3: Ja,
4: prepozna si bila.
3: Ja, pa tudi ne sam prepozna, tudi malo prestara. Dobro, pustimo to.
4: Pustimo
3: to. Kaj naju še čaka danes, Jaki, čez 10 minut slabih?
4: Veliko nas čaka, ma še prej, takoj po Elfiju Nipiču in njegovimi muzikanti in njihovi pesmi, kjer se pohori vidi, boste lahko videli tretjega nagrajenca, oziroma nagrajenko, daj ne sklepajmo prehitro.
3: Ja.
4: Mogoče pa bojo celo trije.
3: Bomo videli, ampak nekdo, ki je pravilno odgovoril, da smo danes, da se je Veseljakova harmonika nahajala v Begunjah, oziroma Begnah.
4: Begnah se reče, točno.
3: Ja, po domače.
4: Poznaš ti se konce kaj?
3: Mislim, tako, da ti iskreno povem, tja sem šla nazadnje, ko smo snemali v njihovi kleti pesem Ena bolha za pomoč. Takrat sem bila nazadnje, to je pa že
4: kako se je končala, pa Jasna, leta. Do danes še kar ne ve, zato pa, kjer se pohre vidi, Alfini Pičini, vavi muzikanti.
3: Dobro se je končala.
4: Je, se spomniš?

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, ura teče, nič ne reče. Jo, danes sem kar modr s temi pregovori, ja?
2: Ja.
1: In tretji nagrajenec je pa tudi, mislim, ne da je, tretji nagrajenec že čaka, da ga obišče naš Lovro.
2: Ja, mislim, da nič več ne čaka, ker je Lovro že pri njem ali pri njej, ne moramo vedeti. Torej se selimo na Gorenjsko, kjer našega Lovra na harmoniki spremlja harmonkar ansambla po tepini Jaka Plevnik.
3: Dobar dan. Takole, nam je paratelj pride že do treh nagrajencev in mati niso sami doma, namreč otroca tudi dober dan. Dobar dan, kam smo pa mi prišli danes?
4: V Bašel
3: na Gorenjsko, lepo pozdravljena, vi ste se pa prijavljali, ne?
5: Ja, res je, tako je.
3: Takole, kdo sta pa tale dva podmladka tlele?
5: Moja otroka, Žan pa Neža.
3: Žan pa Neža, pozdravljena, jaz sem tudi sestrco Neža, Žan, tako da moraš biti kar vesel, da imaš tako fajn ime za sestrco. Iskrene čestitke najprej, vi ste ta tretja nagrajenka danes. Imate ponovato tako srečo, ko se prijavljate na nagradne igre?
5: Ja, čisto odvisen, to je bolj sreča.
3: To je bolj sreča. Kdo se je pa prijavljal? Se vi ali ste se otroka prijavljali?
5: Sama sem se prijavljala.
3: Sama ste se prijavljali. Zdaj pa glavno vprašanje, tlele bazen. Čemu zaprt bazen, da se neče ne kopamo?
4: Jaz se.
3: Zato je pokrit, da je topo, le?
4: Ja.
3: Popodne, kaj ti pride. Ja, sej fanti se ponovati naraj kopamo. Pa še eno stvar smo opazili. Ne vem, če bi lahko imeli bolj veseljaško fasado, kot jo imate.
5: Ja, res je.
3: Tako da mi morate kontakt dati, ker jaz imam skor po šihtu, že po pogodju bi jaz mogel imeti tako fasado, ne? Še enkrat iskrene čestitke. Tle notri kar nekaj nagrad. Kdo najbolj špegle rab prbajt?
5: Ati
3: bo lahko šel v optiko Sentina, je dobil noter bon za 50 evrov, pa še en bombonček imamo noter, to bo se lahko pozate, ko bom šla na en zmenk nekam.
5: Vela.
3: Ampak ne čem povedo kam.
5: Prav.
3: Ampak kar bliz. Zdaj pa še enkrat iskrene čestitke, drage veseljake in veseljake, jaz pa mislim, da sta vama zdaj pa Jaka pa Jasna, pa dolžna kukar, da en namig, kam bo jutri harmonka šla. Jaz nimam pojma, jaz sem vem, da sem svoje naredil, tako da če me ni do 8 zvečer nazaj na šiht, sem v bazenu tlele, v Bašlu. Še enkrat se lepo mejte. Naša harmonka, petka, naša harmonka gre pa dalje.
2: Noč do 8 nazaj. Lovro mora biti tukaj do 6, ker ob 6 se ti, Lovro, začnejo glasbene želje. Uživo, pokličte ga. Ja, noč, lep pozdrav torej vsem v Bašel. Ste imeli srečo, res srečo. In pravilno ste ugotovili, da je harmonika špilala danes v Begunjah. Zdaj se je treba pa že ozreti proti jutrišnjemu dnevu.
1: Ja, in ja. Lovro, nekaj si rekel, da nič ne veš, ki bo igrala. Jaz pa mislim, da veš, ker sem te zanič vedel, ker si našim veseljakom snemal nov namig, ker dva sta premal, predlagam, da dobite veseljake še tretji namig. Torej, kje bo jutri igrala veseljakova harmonika? Lovro, prosim, z besedo na dan.
3: A še en namig bi imeli? Ja, no, probam ga bom pa povedal. Torej, danes bo harmonika igrala v, to smo že rekli, gorenjskem kraju, ki se nahaja pod Svetim Petrom ali pod enim hribom, za katerega obstaja tudi ena pesem. In tale roža, tale zadi, je sestavljena točno iz not, točno tele pesmi. Zdaj, kam gremo? Na neki, to boste mogli pa vi pogruntati, skratka, smo pa v gostilni tega Moskontarja, ki ga danes iščemo. Kje bo harmonika zaigrala ob 12. uri? Hitro napište 031-666-444, pa ne na vaše podatke pozabite, da vas seveda pol tudi najdemo.
1: Ja, da vas jutro Nejc Drobnič, naš Ribenčan, najde in ob 12. zaigra na Veseljakovo harmoniko, seveda z harmonikašem. Torej, če vas obiščemo z Veseljakovo harmoniko, prejmete tudi Veseljakov poletni paket, plus še darilni bon optike Sentina v vrednosti 50 evrov za storitve ali nakup v optiki Sentina, zato hitro, tako kot je Lovro rekel, napisati SMS na 031-666-444.
2: Kaj bi imela bon optike Sentina za 50 evrov?
1: Bi probaš, kaj slabo vidiš?
2: Ja, jaz zelo slabo vidim.
1: Dioptrijo imaš?
2: Dioptrijo, v sončna očala je treba dati, ne? Da na
1: ja,
2: morje.
1: Če hočeš imeti ta bon, ne, moraš poleg tega SMS-a, ki ga boš predizdevan, da napisala na našo tajnico, moraš za nami pripisati še svoje podatke, ne? Tudi vam, veseljaki, razlagam. Pa jutrišnjo lokacijo, torej, kje bo zaigrala igrala Veseljakova harmonika.
2: No, vi dajte, ker mi dva ne moramo, mi če gled delamo, ne smemo in mi to spoštujemo. Torej, mi ne bomo pisali SMS-ov. Bon za 50 evrov bi pa vse imela. No? Ampak ok.
1: Ja, tudi ti boš težko dobila, bo je pa to Veseljaki dobil. Seveda tisti srečeš, ki bo pravilno gotovil jutrišnjo lokacijo, pa seveda Veseljakov paket poletnih nagrad. Tako,
2: super.
1: Velik sreče.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon. Nič 70 551 200.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Veselje.

0: Prisrčniki.
1: Prisrčniki. In tvoj prijatelj, gasilec Sašo.
2: Ja, moj pajdaš iz Zlataje naše, ki je zdaj na poletnih počitnicah, tako da poleti lahko, dragi veseljaki, gledate ponovitve oddaje z Jasno in glasno. Sašo, tu lahko pošljem samo lep pozdrav na morje. Danes sva se slišala in rekel, jaz sem v Vodicah. Tako da on je v Vodicah. Lep pozdrav.
1: In kaj dela Vodica? Potaplja se v čem?
2: Jaz mislim, da se utaplja, ne vem pa v čem, a ne, je le štajec.
1: Dobro vprašanje.
2: Drugač pa sem vmes skočila med tole pesmico še malo na našo spletno stran veseljak.si, kjer lahko vidite tudi en članek z Jakove poroke, kjer me žal ni bilo, ker sem bila na morju.
1: Pa si bila povabljena, ja.
2: Zdaj, ampak hvala Bogu, da obstajajo članki in grem lahko na spletno stran veseljak.si in si lepo preberam neke informacije iz te poroke, vse piše, kdo vam je pel, čez dan, kdo je bil zvečer, predvsem pa to, da je Jaka svoj dragi, ko jo je dobil pred oltar v cerkvi, da si ji presenečenje naredil.
1: Sem.
2: In si pesanco ji odpel. Tukaj je besedilo te
1: personalizirano
2: pesmi.
1: Personalizirano pesem za Tjašo za prav ta moment.
2: Sva odrasla, vsak na svojem koncu širnega sveta, a usoda je hotela, da se srci združita. Vse na tebi mi je ljubo, jaz drhtim in ti z menoj, zdaj pred Bogom dam obljubo, da zavedno bom le tvoj. Naj tvoj nasmeh me prebudi, tvoj dotik me umiri, moja roka te drži v objemu mojem, varna si. Naj moj nasmeh pogum ti da, z roko v roki bova šla, se vprašam, kdo mi te je dal, nekaj narediti sem moral prav. Oh my god, men so šle tile cince po konc. Bravo.
1: Ja, moram povedati, da je bilo kar težko i to odpeti, ker je bilo tukaj polno emocij. Še posebej ne povem, da ko je oče propeljal v cerkev, sem se zjokal in potem sem je še v misli, da moram jaz to še odpeti in sem glas je drhtel, glas je tresel, ampak sem zmogel in zdaj lahko tebi in sem veseljako povem, da takoj, ko končamo med toki program, letim v studio s Firci in to pesem Firci danes posnamemo še audio posnetek in video spot tudi pride v naslednjih dneh ven. Dodane bojo še dve kitici, nadaljevanje te zgodbe, tako da zelo, zelo kmalo jih pričakujte tudi na YouTube-atih.
2: Bravo, res lepo, pohvalno.
1: Pohvalno boste potem povedali, ko bo končen izdelek, ampak lahko obljubim, da prihaja nekaj zelo lepega in čutovitega. Okay. Prihaja pa tudi na veseljaka naša mama Manka, ki ni nikoli preveč. Rock Partizani po novi spomeni, zato uživajte, pa se zavrte zraven. Na plac.

0: Ansambl Vrisk in Cviček ni navaden tiček, vsekakor.
1: Striček, ne tiček. Vem, kaj je ta poglav, ampak je bukar striček.
0: Hvala, Jaka, da si me opozoril. Gremo mi na vreme, trenutno po državi, čeprav je ura že 17:30 popoldan, proti večeru gremo, vročina ne popušča, še zmeraj smo okoli na 30 stopinjah, jutri pa bo samo še hujš, tako da upamo, da ste kje na hladnem v teh dneh.
1: Stanje na naših cestah pa sledeče. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in Slovenskimi Konjicami. Promet pa je oviran po vaših besedah v Ljubljani na Celovški proti Šentvidu pri Slovenija avtu zaradi prometne nesreče. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa se na karkoli opazite kje. 080 13 02. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a ima že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
0: Ja! Torej, ne vem, kaj mi je bilo, da sem rekla, cvišek ni navaden tiček, čeprav je
1: kože striček. Ja,
0: ja.
1: Je pa dobro, se je razumljivo, pač internetski petjeljem pa ti fore, ne.
0: Sam tiči mi grejo po glavi.
1: Ja, ampak teč se je v čas, vas bom jaz, mlad človek nočil, se je reklo, ptiču teč, ne?
0: Sej se mu že danes reče.
1: Še danes, ampak to mladi, če dalje manj uporabljajo, da ne bo kakšne pomode pri mladih.
0: Cviček ni navaden.
1: Jasno zdaj je rekla, ne?
0: Cviček ni navaden striček, ja.
1: Tam smo doma.
0: Tako.
1: Tu sem doma. Na sabo je zupan, poznaš?
0: Tam smo doma. Nekak tako gre, no? Ne gre?
1: Ne vem če.
0: Ja, bomo videli.
1: Bomo videli.
0: Spust.
1: Daj, pustimo se presenetiti.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Dragi veseljaki, evo z jasno se vam zopet javljamo nazaj. Zakaj? Zato, ker bom se takole z enim stavkom povedal. Kdor dela, ta tudi greši. Zato se vam opravičujemo. Napačne namige smo vam prej dala. Tako da,
2: radijski škrat se je oglasil.
1: Si je prikradil tukaj noter. Tako da Nec Drobnič ima namige za jutrišnjo lokacijo, kje bo igrala Veseljakova harmonika. Tako da ga zdaj pozorno poslušte in probajte ugotoviti, kje bo jutri popoldne, kot rečeno, zaigrala naša svetlo-zelena Veseljakova harmonika.
3: Ta kraj ima v svojem imenu reko Kolpo, že omenjeno. Če pa se uspnete na bližnje Kujzice, pa vidite vso lepoto Bele krajine. Kje smo?
2: Wow, hvala lepa, Nejc, to si lepo povedal, ampak ker smo vam dolžni še en namig, da boste še lažje poslali SMS na 031-666-444, še en namig.
3: Tamburice, harmonika, pa največji glasbeni ambasador Bele krajine je doma iz tega kraja. Kje se nahaja Veseljakova harmonika?
1: Jaz mislim, da zdaj smo vam pa toliko namigo dala pravilnih, da boste jutri zagotovo vedeli, kje bo opoldne zaigrala Veseljakova harmonika. Tako da, kot je Jasna že povedala, na 031-666-444 nam napišite jutrišnjo lokacijo, ki verjame, da zdaj že veste, zraven pripišite še svoje podatke, mogoče se naš Nec Drobnič jutri z našo harmoniko oglasi ravno pri vas.
2: Splača se, poletni Veseljakov paket je v igri in bon za 50 evrov v optiki Sentina.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. V Celju so danes odprli nov most na Polulah, ki je del protipoplavnih ukrepov. Njegova gradnja pa je stala okoli 15 milijonov evrov. Kot je povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, most ni zgolj prometni objekt, ampak pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja. V Centru za transfuzijsko dejavnost v UKC Maribor trenutno po besedah vodje procesa zbiranja krvi Biserke Dvoršič zaradi poletnih dopustov beležijo manj obiska krvodajalcev. Čeprav jim zaenkrat nobene krvi kritično ne primankuje, je vseeno pozvala tiste, ki so zdravi in pripravljeni pomagati, da pridejo k njim ali na terenske akcije in oddajo kri. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta.
2: Trenutno po državi še zmeraj okoli 30 stopinj, jutri pričakujte še en takšen vroč dan, če ne, celo še malo bolj vroč kot današnji.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Dobrodan še na naše ceste. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konjicami. Promet pa je oviran po vaših besedah v Ljubljani na Celovški proti Šentvidu pri Slovenija avto zaradi prometne nesreče. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa se ne opazite karkoli kje. Nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je Veseljak.
2: In z vami sva židan popoldan do konca pripeljala Jaka Šinkovec in Jasna Kuljaj. Če boste ostali na radijskih valovih, vas prepuščava dobri muziki, če boste pa preklopali zdajle na TVT, boste pa videli Lovra Prešička, ki vam bo izpolnjeval glasbene želje v živo in to do 20. Pokličte ga na nič 8 280 1000.
4: Ja, splača se spremljati glasbene želje, tudi zato, ker Lovro bo vam še malo namignil, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika, tako da, če želite, da pridemo do vas domov, poslušajte glasbene želje, pa dobite še nekaj namigov. Jutri pa jutri vam lahko namignemo z Jasno, ja, da dobimo v židan popoldan tudi goste, pridajo eni žleht fantje,
2: Ja, ta pravi barabini.
4: Barabini pridejo predstaviti Puli v Juliju.

0: Jaka je tako mlad, pa se mu tako mudi, da vam bom jaz zdaj le, vendarle 20 let starejša, še enkrat odeklamirala naslov te skladbe, torej Puli v Juliju. Evo, za našo starejšo publiko je bila ta ena taka bolj primerna.
1: Puli v Juliju.
0: Ja, lega, jaz te ne pač razumela.
1: Ampak
0: veste,
1: šli je tudi čas tako za Savo, ki je rekel, jaz bi s tabo šel za Savo, kar na Savo.
0: Ja, se je v Ljubljan mrskej dogajal, ampak jaz nisem ena unih, ki bi bila...
1: Šla za Savo.
0: Ne, to pa že
1: na
0: ne.
1: Samo.
0: Sem šla ob Savo.
1: Ob Savo, dobro.
0: Kjer so imeli neke barake.
1: Barake.
0: In ta fant, ki sva šla, njegova mama pa oče, vrt pa barake in to je potem Janković rekel, da bo vse se suj, se je rekla, pa ne, nam uničati našega romantičnega placa. Ti bom to izven etra malo več razložila.
1: Se pravi, od Bravino smo prišli do Jankovića.
0: V bistvu smo šli za Savo, ja, vse je res, vse je res.
1: Več jutri v žednem popodnevu, zdaj pa Dolenskih pet in Meti rad, potem pa Glasbene želje z našim dobrom prišičkom.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 80 88 88.

0: Hostel. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silici, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
10: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
2: Zakladi Slovenije.
3: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zakladi Slovenije, ki jo pripravljam Nina Cestnik Pavlič. Ste že kdaj slišali za Josip? Nekateri ja, drugi pa nekaj ne. No, v nadaljevanju se bomo vsi posvetili temu naravnemu zakladu Slovenije. Josi je ime 460 hektarov velikega področja zamočvirjenih travnikov vzdolž reke Sotle med Kapelskimi goricami. Področje je zavarovano kot spomenik narave in območje Nature 2000. Gre za mokrišča, kjer so svoj življenjski prostor našle številne redke in tudi ogrožene rastlinske ter živalske vrste. Josi so naravoslovno izjemno bogato območje poplavnega in močvirnega sveta, kjer najdemo zares veliko pestrost rastlinskih in živalskih vrst.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije, Mokrišča Jovsim so tokratni naš zaklad. Naravne danosti in ekstenzivno kmetijstvo tako omogočajo ugodne bivalne razmere za okoli 60 ptičjih vrst, med katerimi redno ali občasno prebivajo na tem območju tudi nekatere evropsko pomembne vrste. Recimo orel belorepec, zlatovranka, črna štorklja, kozica in tako dalje. Omeniti je potrebno tudi dve vrsti, ki prebivata tu in sta v Evropi sicer ogroženi, kosec in črnočeli srakoper. Številne so tudi prepelice, kobiličari in bičje trsnice. Poleg ptic so svoj življenjski prostor tu našle tudi mnoge druge živalske vrste, tako je na primer regulirana rečica šica in nekdanje rečne mrtvice idealno mesto za mrestišča več vrst dvoživk, na obrežnih rastlinah pa boste opazili tudi metulja močvirskega cekinčka.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije danes govorimo o jovsih. Poleg zares bogatega živalskega sveta pa je jovsi tudi naravni prostor za številne rastlinske vrste. Tukaj je mogoče našteti kar 132 rastlinskih vrst, med katerimi se najdejo tudi izjemno redke. Naprimer, navadni kačji jezik, močvirska kukavica, lasasti dristavec in navadna vodna lečica. Na območju naravnega parka Jovsi obiskovalci lahko obiščejo tudi Koščevo pot, gre za 1 kilometer dolgo pot, ki vodi od kapel pa vse do obrobja parka Jovsi. Pot je označena in urejena z informativnimi tablami. Na koncu poti v Jovsih je opazovalni stolp, v središču naselja pa informacijska soba s panoji in drugimi animacijami.

0: Zakladi Slovenije.
1: Tokratni potep v Zakladih Slovenije je tako pri koncu. Pot nas je vodila v Jovsem, področje zamočvirjenih travnikov, vzdolž reke Sotle med Kapelskimi goricami. Hvala vam za vašo pozornost in prijeten dan še naprej.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
3: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
0: Veseljak. Glasba moja.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: To je veselje.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Veseljak. Glasba mojega dneva.
1: To je Veseljak.

0: To je veseljak.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stret. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

zaudarja, da bi na rajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi na raj zavil je

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo dni. 16, pa nosi luna, hodi kdo.

17 dobinara je v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva vas

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.